desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg over frisk vind. Kom inn her og aldri tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut og spill. Har du tenkt å bli det til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

drank you up like tequila on.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

hører på Våkne her på Radio Nova, kjære lytter. Det en fryd å være inne I studio igjen etter to uker med en liten pause. Men nå lover jeg at vi tilbake for fullt så langt det lar seg gjøre. Jeg har spennende nyheter til dere I løpet av sendingen også, så det bare å tune inn og holde seg der I en lang, lang time frem til klokken blir syv på denne fortreffelige, fortreffelige mandagen. Vi skal ha litt diverse musikk denne mandagen, for jeg synes det litt kjedelig å bare spille elektronisk musikk. Det blir en såkalt kaos-sending, og aller først så skal vi få Selecta med Dub.

fikk du, ja selvfølgelig var det Sandstorm dub av Darude, som var en utrolig gøyal dub av sin egen låt. Og før det fikk du Selecta med Selecta dub, self-title der altså. Og hjertelig velkommen endelig tilbake til en ganske vanlig våknesending. Det er altså så deilig å endelig kjenne at nå sitter spaken i hendene, alt fungerer som det skal, og vi er nesten liksom, nesten tilbake på topp der vi var. Men jeg må ærlig innrømme noe til dere, og det er at det har blitt litt tiltak å ha våknet helt alene, og det har vært dager der hvor jeg har tenkt at nå ryker hele konseptet, fordi det her går ikke. Så jeg har måttet hente inn forsterkninger, og når jeg vanligvis sier det her på en sending, så er det veldig vanlig at jeg da sier «Å, velkommen til deg», men i dag er jeg dessverre alene. Men dette blir mest sannsynlig den siste på en måte alenesendingen, og det er fordi våkne har ekspandert. Ja, jeg vet det. Det er ganske rått. Hæ? Jeg sa våkne har ekspandert. Helt riktig. Fordi nå har jeg har fått inn, jeg tror det er 6 rykende, ferske er de ikke, men de er rykende i hvert fall, fordi de er alle sammen utrolig pene mennesker, og de spiller for dere hver mandag, fra 6 til 7. Så vi kommer til å bytte litt grann på. Så det er ikke bare min stemme du får høre bak spakene i fremtiden. Det blir også både vakre kvinner og menn som gønner på og kjører hei og hurra meg rundt. Så det blir helt, helt fantastisk. Og det er nettopp derfor jeg har valgt å ha det jeg kaller en kaossending. Fordi helt i starten av våkne så skulle dette være et elektronisk program. Men så merkte jeg ganske tidlig at, jøss, det var jo veldig gøy å spille andre ting også live på radio. Alt som er bråkete er jo stas, synes jeg. Og så måtte jeg lese den lille skriften i kontrakten som tillater oss i våkne å bryte det som heter musikkprofil. Fordi Radio Nova er jo utrolig dyktig til å finne nye artister som er up and coming. Men det er noen av musikkprogrammene som ikke hadde funket hvis vi bare skulle spilt det vi lister, som det heter. Og vi er jo et sånt program, og da sto det nemlig ikke at vi bare skulle spille tekno. Det sto at vi kunne spille hva vi ville, som fikk folk til å våkne. Og da fikk jeg en idé. Det går jo an å ha andre interne musikkprofiler også. Så i dag så vil jeg gjerne gi en smakebit på litt ulike sjangere som du kommer til å få høre de neste, forhåpentligvis årene, tiårene, århundrene her på Radio Nova i form av våkne, som rett og slett utvider konseptet. Og hvilken vakker låt er det vi starter ballet med? Jo, det er Killer Queen. Så det her blir helt nydelig. Det vil bli servert en god mix av rock og punk og techno og rap i dagens sending. Så om du ikke våkner av techno, så skal jeg garantere at det i hvert fall er én låt som får deg til å våkne i dag. Her får du Killer Queen.

Der fikk du Killer Queen av Queen, og her får du Urin 3000, den Oslo-baserte punkgruppa. Djevelen bor i syrekiosken og sover i botanisk hage, og da har jeg bare en ting å si, og det at du må våkne.

0: på Brutal Tommelsen og snappet av syne fyren og bagensa i går. Ja, det var faen meg min julekjall de tok der, ass. Faen, dette tar jeg personlig, ass. Dette skal faen meg hevnes, ass.
1: Der fikk du urin 3000 med djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Og nå skal du få en annen norsk perle. Her kommer det, Lars Vaular med Rett opp og ned.

akkurat som en sprettball. Akkurat som et ettal. Akkurat som et fossefall. Akkurat som en setball. Faller inn og ut av kjærlighet.

Lars Vaular med Rett opp og ned, og her kommer Cloudy sin Bonfire Dub.

0: Der fikk du Interplanetary Criminal med Von Pokka Mechanics Remix feat. Travi på vokal, og før det fikk du Cloudy med Bonfire Dub, og vi allerede halvveis I sendingen av denne fantastiske
1: Våkne!
0: Sendingen, og det en fryd at dere fortsatt følger med. Det har seg jo sånn at, som jeg nevnte tidligere, så skal vi utvide konseptet, så det så deilig å høre at folk faktisk med og trenger å våkne tidlig. Og det eneste, på en måte, innslaget I våkne jo dette med dagens slager. Det begynte jo egentlig som et innslag for å slippe å bare spille tekno for meg hvis jeg kjedet meg. Jeg pleide å gjemme meg bak at kanskje lytterne var leie av å høre på tekno, og det pleier å funke. Man kan jo bare legge all skylden over på lyttere, og det gjorde jeg. Men nå kan jeg ærlig innrømme at det fordi noen ganger så det kjedelig å bare spille tekno. Dette var jo da Våkne var et rent teknoprogram. Så jeg synes det stas å nå på en måte ha den siste gamle dagens slager. Fordi nå kommer jo alt til å være slagere I visse sendinger, og nå kommer jo alt til å være noe annet enn tekno. Så nå må vi på en måte, vi må finne på hjulet på nytt. Så hvis dere har noen tanker om hva dagens slager egentlig kan bety nå, ettersom musikkprofilen blir litt annerledes her I Våkne, så tar jeg gjerne imot tips og ikke minst triks, topp 10 triks. Det bare å følge oss på Instagram også, våkne.nova. Da la jeg ut topp 10 triks, hvorpå alle topp 10 triksene var å høre på Våkne fra 67. Så det bare å fortsette, men det da klart for våres favorittspalte, for vi ikke ferdig med den uansett. Jeg har planer om å beholde den, jeg bare vet ikke helt hvordan den skal funke. Dette blir en litt gøyal sending, for det litt som å gå tilbake og se livet passere revy. For Våkne skal jo på mange måter som en fønix, i stedet for en hane, så skal den reise seg opp og bli ny, i stedet for å ligge I aske, så skal den skal ta fyr, og så skal den opp igjen. Og jeg tror at vi bare gønner på med en sang for å starte ball, rett og slett.

0: Dagens slager.
1: Yes, det stemmer. Det jo selvfølgelig klart for dagens slager her i Våkne. Det jo egentlig spalten der hvor vi spiller en slager av en låt for å ta en liten pause fra elektronisk musikk. Og i dag har vi fått litt annen musikk i tillegg, litt bråkete musikk, men fin den også, og egentlig lett å våkne til. Så det blir som vanlig litt roligere stemning nå, som du hører på gitaren som skingrer litt i øret. Det deilig det, det utrolig, utrolig deilig. Og dette her jo en låt vi har hørt før, men jeg synes at den fortjener mye mer cred enn det den har fått i nyere tid i hvert fall. Man ser jo, man lengter tilbake til det som var før, ikke sant? 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet. Men jeg savner at vi lengter litt grann tilbake til 2010-tallet med disse folka som gikk med skinny jeans og store hatter. Og et band som gjorde dette til perfeksjon, der hvor alle i bandet så ut som de var fra Rude. De som synger... Nei, de heter Magic. De som synger Rude. Og det The Revivalist med Wish I Knew You. Og hvis du tror at du ikke har hørt den, så kan jeg garantere deg at med en gang du hører introen, så skjønner du det var den som gikk på MP3 da jeg var mellom 7 og 14 år. Og her kommer nemlig The Revivalist med Wish I Knew You.

0: Der fikk du The Revivalist med Wish I Knew You. En begynner å bli noen år siden den kom ut, så jeg kan kalle den en halvgammel slager. Men nå over til en helt ny slager. Her kommer nemlig Gustav Tusen med Crazy Rave Jente.
1: Jeg lover deg, jeg møtte den sykeste fyren på byen noensinne.

Yes, det høres ut som Gustav Tusen har blitt spilt inn på en Nokia, og dermed så går vi egentlig bare videre til neste låt, så skal jeg ordne det for dere om få strakser. Det er heldigvis en fantastisk låt dere skal få høre nå, for jeg fant denne i systemet vårt, og jeg lengter tilbake til da jeg hadde skinny jeans selv, og på en måte virkelig følte at dette her, denne låta her får meg til å være den kuleste mannen noensinne. Her kommer Bulmers med Arif Murakami og Unge Ferrari.

Der fikk du Bulmers av Arif og Unge Ferrari. Og nå som unnskyldning til våre eminente lyttere som sa at Gustav Tusen hørtes helt vanlig ut, så skal dere få to Gustav Tusen-låter fordi jeg tok vekk den ene, for den hørtes helt grusom ut for oss her i studio. Med oss så mener jeg meg, og med Gustav mener jeg selvfølgelig Gustav Tusen.

Du aner ikke hva jeg kan få til å føle. Jeg kan ta deg faen meg med til kømheven og tilbake på sånn. Et knips bare lykker opp. Jeg skal gå strategisk til verks. Spille risk med kroppen din. Overta områder, seire, vinne. Gjør det dirty, gjør det flirty. Bare press seriøst ut all saften. Gå fullstendig faen meg kirurg-mode.

på å klemme neglene inn bare inn i en evig loop med ting som ingen noensinne har fått til. Jeg har muligheten, jeg kan gi deg alt. Bare løft skinka opp på bordet, pepper, salt og så gå til verks. Daddy. Take it home, bare full country road. Du skal knekke, du skal stønne, du skal ligge, jeg skal gønne, jeg splitter meg i to.

vrenger hånda og så hele armen inn, styrer deg som en buktaler og får til å si en runde til. Og jeg bare, let's go som faen, vi er alltid igjen bare opphøyd i an. Vi lager en pyramide helt opp til skyene. På et tidspunkt er ingen av oss nær senga engang. Vi bare flyter rundt i lufta, og så klatrer jeg opp på deg, rir deg som en Pegasus, flyr rundt en stund, og så bytter vi plass. Nå er det faen ikke mer dopapir på dag.

0: Åja, oh, du gira. Nei, åja. Oh, shit, nei, faen. Nei, shit, jeg må jobbe I morgen, ass. Faen, jeg kom på nå. Sorry. Det ble jævlig dumt, men jeg må faen meg jobbe I morgen. Sorry.
1: Der fikk du Come Heaven av Gustav Tusen, og før det fikk du Ikon av Gustav Tusen, og tro fader ikke at det kommer en siste her på tampen. Jeg sliter med å stoppe og høre på Gustav når jeg først I gang, så her får du Sexyful med Gustav Tusen.

fått meg til å åpne øynene mine. Nå skjønner jeg at meningen med livet ikke å bli født og dø eller bli født på ny igjen. Meningen med livet å vite å møte.

Der fikk du den siste Gustav Tusen-låten, Sexy Full, her på Radio Nova. Klokken begynner så smått, ikke så smått engang, så stort å nærme seg syv, og det betyr at vi dessverre er ferdige her i Våkne for denne gang, og egentlig ferdig med Våkne som gammelt konsept. Det er jo som jeg sa, og det var litt knotete formulert, så jeg skal prøve å formulere meg mye bedre nå som vi begynner å høre outro-låta vår gå. Og det er at vi nå skal inn i en ny tid i Våkne. Se for deg Våkne-maskotten, den flotte, flotte kyllingen, eller hanen som det egentlig er. Den tar fyr, sånn som i Harry Potter 5. Den dør, og så blir den raske, og så rett opp igjen som en ny og bedre føniks. Og slik funker det. Slik funker det her i Våkne. Og det er akkurat det vi skal. Så det er bare å høre på neste mandag også. Until then, så ses vi senere.

0: dagens aviser.
1: Dronning Margrethe deltar ikke i gravferd. Søndag ble dronning Margrethe av Danmark innlagt på sykehus. Den abdiserte dronninga kommer derfor ikke i kong Harald sin gravferd. Innleggingen skjer på grunn av at dronning Margrethe har fått et anfall av uvelhet, skriver det danske pressen til slottet, eller slottet til pressen. Så ber folk bilen stå. Det er sånn at trafikanter må regne med stengte veier, omfattende kø og svært redusert fremkommelighet inn mot og ut av Oslo tirsdag og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå begge dager, fordi det blir svært krevende trafikkomforhold i forbindelse med de omfattende sikkerhetstiltakene i anledningen kong Haralds gravferd på onsdag. Elon Musk gratulerer AFD. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AFD med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk i en melding på X. I det som er et svar til et innlegg fra AFD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat i delstaten med valgresultatet. Og været blir sånn helt greit. Jeg tror det skal regne litt fra 9 til 10, og så skal det være overskyet resten av dagen her i Oslo.

0: Aika fikk med seg Jack på låta Simple Conversations.
1: Jeg må nå tilstå. Jeg må nå tilstå. Der jeg lå og meska meg på gulvet. Snudde meg rundt og tenkte det er for godt, ja. Men det var ikke så enkelt. Det lover jeg. Det var faen ikke så enkelt. For å skjønne da at jeg sto der foran skogen, og jeg skulle inn til lyset. Og jeg legger meg på sprang, og så kommer Emil springende bak meg og tek meg i hånden, og han ville være med. Og greit nok, jeg skal nok ikke la Emil bare ikke få lov til å være med. Hvem er det som ikke lar en kompis være med? Så jeg tek dette steget, jeg går inn, og jeg fortsetter bare fremover, og går gjennom dette her, og begynner å bli mørkere og mørkere. Og Emil, han klyper meg hardere og hardere i hånden. Men jeg fortsetter nå, og skogen begynner å omfavne oss begge, og det er nesten ikke noe mer av lys at det enda lys vi ser der fremme. Jeg begynner å høre lyder, og jeg begynner å se for meg ting. Jeg ser skikkelser i sidesynet, og jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Jeg synes det er litt skummelt, rett og slett, og lyder begynner å komme. Men ne, hører jeg, og jeg springer litt kjappere, og jeg går litt fortere, og jeg begynner rett og slett å bli litt redd. Redd jeg der står, og jeg stopper opp, for jeg tør ikke å gå noe mer, for jeg hører en kvist knekke.
2: Marius.
1: Kremel.
2: Marius. Gråblom, nærme tråpå. Hva
1: er det du sier nå, Emil?
2: Gråblom, nærme tråpå. Hæ?
1: Mener du?
2: Gråblom, nå. Emil.
1: Jeg snur meg i scenen på Emil. Og dette er ikke Emil jeg også. Emil, han er grønne og heller meg i hånden. Og skulle nesten tro at det var Elv Tufsi som hadde lurt meg inn i skogen her. Sakte så klær jeg av meg. Og der står jeg. Halvnaken minst. Den jeg en gang trodde var Emil. Og jeg trodde jeg skulle liksom bedre å holde med meg gjennom hele denne skogsunden. Den var slik, men slik var det ikke, for det var Elv Tufsi som hadde lyst til å spille musikk for meg, og der stod jeg, nå, splitter naken. Jeg ser lyset meg til venstre, jeg ser Elv Tufsi gjøre klar for hele siden, og på et kort sekund så snur meg seg, men nei, grabler han av med trappa, og jeg springer så fort jeg kan gjennom skogen, jeg kommer og rekker meg til lyset. Det var klokka 7:30, ja, fy faen, hva sent det er. Helvete, jeg har radioen, jeg må springe. Og derfor er jeg sen i dag. Og det beklager jeg for, altså.
0: Nei, det
3: fair det, altså.
0: Det blir jo content av dette.
3: Kanskje de beste.
0: Mm. Det var kjedelig hvis du hadde kommet dit og ikke sagt noe.
1: Nei, ja, det er rolig der.
0: Marius, det er fint å ha deg her. Ja. Jeg håper disse traumene dine gjør deg vel.
1: Uff, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det var en lang natt for å si det sånn.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Men nei. Skal vi ta den sammen? Som en liten sånn terapi for din del, Marius. En siste liten men nei. Ja. Er dere klare?
3: Ja.
0: En, to, tre.
3: Men nei.

0: jorda, wherever you go. Dere, da jeg våkna opp I dag, så våkna jeg opp til en helt, helt fantastisk nyhet.
1: Nei.
0: Jo, altså ikke I livet mitt. Jeg var inne på VG,
1: okay.
0: Og så leste jeg en helt fantastisk, fantastisk nyhet. Vi vet alle hvem Trygve Skau
2: Nei.
0: Han poet, visesanger. Han ja, hadde dette, okay. nylig dette diktet om kongen. Kongen min. Kongen min fin,
1: typ. Kongen min ler med tannkjøttet.
0: Ja, det diktet der. Han er en så stor, kraftig kar. Mm. Med flott grått skjegg. Mm. Anyways, nyheten Trygve Skau stage-divet på publikummer. Sitat, uforsvarlig.
1: Nei, Trygve Skau.
0: Men ja, han hadde stage-divet.
1: til kongen min. Kongen
0: nei, dette, her min var jeg, dette var I august før det dødsfallet.
1: Okay.
0: Så Trygve Skau var på Bislett da Postgirobygget hadde konsert. Og Trygve Skau hadde opptrådt på scenen han også, og så stage-divet han. Og så det en stakkar som brakk armen.
1: Nei.
0: Fordi Trygve Skau fikk overtenning. Han en ganske svær kar.
1: Jeg tror jeg hadde kos meg med den brukte armen, nesten. Hvis det var Trygve Skau som brakk den fordi han stage-divet på meg.
2: Ja, kom han opp på scenen og begynte å liksom snakke poesi. Og så
0: ja, tydeligvis så tok han seg en strofe og et vers, og så fikk han overtenning. Og
1: bælma seg selv ut. Han er jo en voksen høy mann.
0: Han en voksen mann med frontallapp, den har han hatt lenge. Og ja. Han som brakk armen måtte operere, og han har nå anmeldt Trygve Skau.
1: Han har... Oi,
0: det fantastisk?
2: Dette det kuleste, dette det sykeste.
1: Så Trygve Skau skal I retten for stage diving.
0: Trygve Skau, han kan bli fengslet.
1: Fengslet?
0: Ja. Jeg vet ikke, det ikke det man sorterer når man blir anmeldt?
2: Jo, men jeg lurer bare på hva type notene hittet, eller hvor han fikk den ideen av stage dive.
1: Hvor I på en måte hans repertoar ligger det et stage dive?
2: Eller så har han alltid hatt en drøm om det. Ja. Og nå var det sånn,
1: guttedrømmen må oppfylles.
0: Ja, for publikum forventet det ikke.
1: Nei. Det skjønner jeg.
0: Ifølge han som brakk armen og anmeldte Trygve Skau.
1: Så det var ingen som stod klare for å ta han imot?
0: Nei. Da var det bare ved han kissen her. Da.
2: Og det jo som regel de yngste som helt foran.
1: Ja,
0: ja barna. Ja. For jeg kan sitere Skau sin manager har sagt til VG her av og til tar rockestjernedrømmen over I overtenning. Og det noe Trygve Skau Så er det rockestjerne.
1: Det det jeg ville sagt hvis jeg skulle beskrive Tanja.
0: Og Trygve Skau selv sier at dette var det siste crowdsurfing han skal gjøre.
1: Ja.
0: Så han har lært på den vonde måten.
1: Ja, han har det.
0: Så kjedelig å bli anmeldt når du prøver å kose deg litt.
1: Ja, prøver å være rockestjerne man egentlig Så går det så galt.
2: Ja, det så trist.
0: Du kan heller bli anmeldt som rockestjerne for å ha tatt narkotika ut av rassa til en prostituert, men så det at du har brukket armen til noen fordi du kastet deg over det fra scenen.
1: Ja. Finns det videoer? For den vil jeg se.
0: Hvis noen av dere har videoer, send det inn til oss på frokost_radionova på Instagram.
1: Vær så still.
0: Vi ønsker å se det.
1: Ja.

0: Klaus Major, bare en kveld hørte vi der. Tusen takk til Klaus Major. Tusen takk. De var ikke i studio.
1: Nei,
0: hvis noen trodde
1: det. Var det. Ikke. Men ikke en Klaus Major.
0: En Klaus Major, det er jo altså den, det er, hva skal man si, en tullete person som ikke får til noe.
2: Ja, som klumsete.
0: Klumsete, ja.
2: Ja.
1: Kloss.
0: En kloss.
1: Major.
0: Det er ikke det beste å være en kloss.
2: Nei.
0: Det er alltid sagt. Det er alltid sagt. Anyways, vi nærmer oss slutten. Det er et kvarter igjen til Skumma kultur tar over her. De skulle gjerne vært inne i studio, men vi har ikke hentet dem.
2: Nei, rett og slett bevisst valg.
0: Det er et bevisst valg. Vi har lyst til å prate selv. Men vi kan jo på Skumma kulturs vegne
1: prate for dem. Ja, hvorfor ikke?
0: Vi er jo flinke til å prate, vi.
1: Da er vi. Jeg synes vi er dyktige, men
2: ja, virkelig.
1: Herregud.
0: Det er vår frivillige jobb å prate her.
2: Det er det.
0: Marius, hva er det, altså, hva er det lytteren kan høre på Skumma etterpå?
1: Jo, det blir faktisk en sak av han der poeten og
0: Trygve Skau.
1: Trygve Skau. Ja, ja.
0: Skal de også prate om Trygve Skau?
1: Som stage-diver på. Knakk armen til en stakkars person. Alt fordi han hadde vel lyst til å kjenne litt på
2: spenningen. Ja. Det
0: er så jævlig i tida også, å bare prate om Trygve Skau som knakk armen til.
2: Han er jo verdt å nevne.
0: Ja, hvis jeg hadde vært skommakultur, så hadde jeg i hvert fall pratet om det.
2: Ja.
0: Det er egentlig bare en måte å finne ut av det på. Det er jo å høre på Skumma, da.
2: Ja.
0: Ida, du vet jo blant annet hva mer Skumma skal prate om, kanskje?
2: Ja, fordi de har jo tenkt å ta opp noen statistikk på at det er veldig vanskelig for noen å lage griselyder. Det er noe genetisk har de funnet ut av, og det er en statistikk som VG har kommet ut med.
0: Ja,
2: og jeg vet at de har tenkt at det er noe kulturelt her, ikke sant? Det er et kulturelt betinget talent.
0: Ja.
2: Det tror jeg de tar opp.
0: VG måtte jo vente med å lansere, eller publisere den saken, fordi det var veldig mye annet stoff i monitor de siste ukene.
2: Det var noe dødsfall også, som tok litt over.
0: Endelig så kan de publisere denne grisestatistikken sin. Og så kommer Dagbladet til å ta den opp, og da blir det sånn, akkurat nå, gris, kanskje. Og så er det bildet av noen pup. Griser har jo store...
1: Det er ganske store djur.
0: Er
2: ikke det kunis?
0: De har sånne nuppete bryst, hvertfall.
1: Nippla.
2: det som kalles nippler har en del av
1: oss. Spørsmål til du som ikke kan grynte. Er du litt flau over at du ikke kan grynte? Er det sånn usexy å ikke kunne grynte?
2: Nå synes jeg på en
1: måte
2: det ble litt...
1: Har du vært i den situasjonen før? Der skal vi være litt sånn deilig da.
2: Sexy, altså. Jeg prøvde en gang, det funket veldig dårlig. Altså, de spurte om det gikk bra. Det ble ikke god stemning. Det er litt usikkerhet jeg har.
0: Det er det, ja. Det er jo fantastisk at vi fikk være en del.
2: Ja.
0: Men det er jo så debut i usikkerhet.
2: Det er det første gang den offentlige utenfor husets trygge rammer.
0: Ingen mennesker i løpet av hele menneskehetens historie har skammet seg over og ikke klarer å lage en griselyd.
2: Vi er flere. Det er en gruppechat på Facebook, faktisk.
0: Ja, vi som ikke lager griselyd. Ja. 72 medlemmer.
2: Ja. Så men dere får ikke være med her, da.
0: Nei, vi klarer det som bare.
2: Nei, dere får det til. Det var dumt. Det er forbeholdt noen visse folk.
1: Jeg er noen fødde grisbingene, så dette er jo bra.
2: Ja, korrekt.
0: Er det det?
1: Ja. Hæ? Nei, ikke.
2: Kunne vært.
0: Det står dårlig til med Sykehus-Norge.
1: Ja.
2: Det er ikke mange av dem.
0: Nei, jeg håper liksom at det er noen som sitter der hjemme nå. De har kaffekoppen sin, og så en osterskive. Og så, faen, klarer jeg å lage grislyd. Og så får du det til, siden de fleste klarer det.
2: Ja, sant. Men det hadde vært fint. Hvis det er noen som ikke får det til, så er det bare å sende meg en melding, så tar vi et møte på det.
0: Ja, er det
2: en sånn støttegruppe.
0: Ja, altså på Instagram, på melding, på Snap. Hvor finner vi deg, Ida?
2: Man finner meg ved å taste inn 08842.
0: Ja, det...
2: Hvor da?
0: Det var kort nummer, det er utrolig...
3: På signal da, eller?
0: Fantastisk, hva er det som... Altså, nå er det... Nå er det snart omme her. Vi har jo hatt en litt av en morning, vi.
2: Nei, det har vi.
0: Mm. Og vi håper dere skal ha litt av en dag, både oss her i studio og deg der ute, kjære lytter. Det er bare en ting vi skal si, det. Og det er ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra. Ha det bra.

0: Det er meg, Lotte.
1: Ok, og jeg er John, og vi skal ta dere med gjennom en crazy time. Vi skal snakke om litt forskjellig. Snapchat Cruise, what the fuck, innflytningsfestsesong er her. Café Sara er jo bare for alle, tydeligvis. Og masse spennende. Jeg gidder ikke å spoile for dere. Er du crazy? Så bare sett deg ned, kos deg, sus, sus. Ha det!

0: Yes, jeg vet ikke om dere har skjønt det, men det er Skumma kultur, ja. Og det er morgen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan føler du deg, Lotte?
1: Jeg var litt slapp i dag tidlig, det må jeg si. Men ja, akkurat nå går det ganske greit. God kok. God kok i studio.
0: Ok, det er stekt.
1: Duoen, beste duoen.
0: Beste duoen, det er bare oss to i dag. Ingen andre, endelig. Ingen andre.
1: Å, vi har ventet på denne dagen.
0: Ja, fytti katta. Endelig boykotten. Oi, der fikk jeg ikke til å prate. Boykotten min har endelig funket. Jeg saboterte alle andre. Lotte, oss to.
1: Vår onde plan.
0: Vår onde plan. Men jeg føler Snapchat også har en ond plan.
1: Snapchat har en ond plan! Fordi nå i september, dette har Snapchat sagt i et år, men nå i september, hvis ikke du har Snapchat Plus, så blir minnene dine slettet for godt.
0: Spreng deg selv, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Men jeg bare skjønner ikke... liksom det med å på en måte måtte oppgradere deg til noe annet for å beholde
1: ja,
0: liksom sånn basic necessities.
1: Det er kjempeirriterende.
0: Og jeg synes det er kjempetrist, fordi sånn Snapchat, you always been there for us.
1: Ja.
0: Du har alltid vært der for oss, du har alltid lagret minnene våre, du har alltid på en måte gjort så mye for oss, og så nå bare gjør du dette.
1: Ja, og det er sånn, hvis du ikke har Snapchat Plus da, så får du bare lov til å ha 5 gigabyte. Jeg har 141,3 gigabyte. Av 5 gigabyte. Jeg har savet 37.597 memories since 2016. Så dette er ganske viktig for meg, det hele livet mitt her.
0: Det var sykt mye. Hvordan

0: smuler.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Yes, det er jo nye trender som er ute og går nå, og nå som det er høst, det er liksom cozy season, det er studiestart, ikke ja. Minst, det er masse nye studenter, så er det, hva da, Lotte?
3: Det er sesong for innflytningsfest!
0: Hey, bounce!
3: Det er innflytningsfester i hytt og pine rundt om i Oslo, og sikkert alle andre studentbyer nå. Folk flytter inn. Og vil ha fest.
0: Ja, folk vil ha fest. Men ja. Jeg har alltid lurt på sånn, skal man ta med seg ting på en innflytningsfest? Skal man ta med vertinnegave, liksom?
3: Godt spørsmål.
0: Fordi jeg bare aldri skjønt sånn.
3: Nå hørte jeg at du scratchet deg i hodet. Jeg lurer.
0: Det var ikke for effekt. Jeg klødde. Ok, men fint å vite da. Men liksom sånn, jeg har bare alltid vært sånn, skal jeg ta med vin? Skal jeg ta med noe til
3: dem? Man burde jo egentlig det, men jeg føler at folk gjør ikke det lenger.
0: Nei.
3: Eller sånn, kanskje hvis du er kjempeklås med personen. Men
0: Ja, fordi la oss si at det er bestevenninna di da, og flytter inn.
3: Ja.
0: Skal du ta med en flaske da?
3: Godt spørsmål. Altså, dette er andre gangen jeg flytter i Oslo på en måte. Sånn, i fjor flyttet jeg til Oslo, og i år flyttet jeg et annet sted i Oslo. Da føler jeg at du trenger ikke gi meg gave denne gangen, men du burde ha gitt meg gave første innflytningsfesten min i Oslo.
0: Ja, fordi da flyttet du inn til byen, liksom.
3: Ja, fra Lillehammer til Oslo.
0: Ja, ja, den kan jeg bli med. Oi, jeg får jo ikke til å prate. Løfte, smile, prate. Ja, det går fint. Ja, den er jeg mer enig med at på en måte, hvis du flytter, første gangen du flytter inn et sted, da vært innegave.
3: Ja, liksom, og det sånn, kan være en chipspose, jeg blir glad.
0: Ja, ja, er du gæren? Jeg forventer jo ikke noe tennis, liksom, bracelet.
3: Nei.
0: Eller liksom en diamant på fingeren min.
3: Det er det. Men jeg hadde innflytningsfest. Oh my god!
0: Kanskje jeg løfter smileplater?
3: Jeg hadde innflytningsfest. Og da fikk jeg den eneste og den beste gaven jeg fikk var Sondre Lerche sitt nye vinylalbum Acrobats. Og jeg ble helt...
0: Hadde du innflytningsfest nå på lørdag?
3: Nei, ikke nå på lørdag.
0: Oh, takk Gud. Jeg trodde du bare ikke inviterte meg.
3: Oh, sorry.
0: Åja! Oh, fuck you then.
3: Det var lenge siden. Og jeg fikk hvertfall denne vinyl... Altså, jeg kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Jeg begynte å gråte. Jeg ble sånn, herregud... Hvordan har jeg fortjent dette? Det er bare en innflytningsfest, og jeg får en plate?
0: Ja, liksom sånn, I guess.
3: Ja.
0: Ja, man blir jo litt starstruck av det da.
3: Ja.
0: En vinyl er jo ikke bare. Eller hvor dyr er det en vinyl?
3: Det er det jeg... Du, det kan... Er ikke det rundt 300-400 kroner?
0: Det er... Ja. Du har blitt påspandert nå da, på en måte.
3: Ja, herregud.
0: Herregud, det ble
3: men,
0: jo crazy.
3: Men, på innflytningsfest.
0: Ja.
3: Jeg var på en på lørdag, og da var det en som... Altså, det er mange mennesker der. Og en roper, nå skal vi ha en lek sammen, alle sammen! Nå skal vi ha en lek! Hva mener du? Det er ingen som sitter rundt et bord. Det er ikke noen fors.
0: Nei.
3: Fors har vært sikkert i mange andre steder.
0: Ja, eller nå, på en måte det kan jo også være forset da.
3: Ja, men nå var alle ganske gode i gassen, og det skal være Big Bad Wolf.
0: Nei.
3: Jo, det er Big Bad Wolf.
0: Nei.
3: Og jeg ser på bestevennen min, og jeg sier, kan vi gå off nå?
0: Kan vi gå opp?
3: Kan vi gå? Ja, det er to etasjer. Hell yeah.
0: To etasjer?
3: Ja, det var crazy.
0: Money.
3: Så vi går da opp, fordi jeg takler ikke den situasjonen. Big Bad Wolf med så mange mennesker som ikke engang står i en sirkel. Hva mener du?
0: Ja, fordi er det på en måte sånn, ok guys, bitches, nå spiller vi The Big Bad Wolf, og så står du på kjøkkenet da.
3: Ja, det var det. Ja, det
0: så,
3: var det.
0: Hæ, hvilken dansmove? Ja, min ja.
3: Ja, jeg var jo ikke der, men jeg kan se for meg at det gikk litt trått, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Det virker jo veldig spennende da, å ha det som lek.
3: Ja.
0: Jeg føler det hadde kanskje vært morsommere med hjemskyld.
3: Ja, de har jo to etasjer, så det er jo mye plass.
0: Men hva mener du med liksom leilighet med to etasjer?
3: Ja, det var det. Sånn, du gikk inn, og da kom du rett inn på kjøkkenet, og liksom, altså spisebord og kjøkken, og så går du opp trappa, der er det to sofaer, og så er det 1, 2, 3, 4 soverom og to doer.
0: Hæ?
3: Hallo?
0: Men hvordan fikk de tak i denne?
3: Det er et veldig godt spørsmål.
0: Fordi kan jeg liksom... Kan jeg bare...
3: Ja.
0: Liksom ja. Hoppe rett inn da,
3: eventuelt? Jo, det er sikkert plass på et av badene.
0: Ja, jeg tenker jeg bare tar over det.

0: Der hørte du Draconis med Første gang.
1: Skumma.
2: Skumma.
3: Skumma.
4: Klokken er 9, og du hører på Skumma kultur. Det blir wicked.
0: Det er en drit-wicked mandag, folkens.
4: Yeah.
0: Og vet du hva som er mer wicked enn denne mandagen?
4: What?
0: Runway på Café Sara.
4: Oh my god, det skjedde.
0: Ja, det skjedde, og hvorfor skjedde det liksom? Hva er det?
4: Godt spørsmål. Det er, jeg har funnet ut, denne designeren, Anna Ringstad, gjorde Café Sara til catwalk. Så det var jo på onsdag. Så... ja, de kaller det den mest uforutsigbare visningen.
0: Ja, er det liksom reviewen, eller det heter visningen?
4: Nei, nei, dette er Melk og Honning. Melk og Honning.no skriver om.
0: Ja, ok. Ja,
4: mm. Skrev at... for dette var jo... var det ikke Oslo Runway?
0: Jo.
4: Jo, siste dagen på Oslo Runway. Så var dette en del av programmet da, denne runwayen på Café Sara. Og det var Anna Ringstad... hun er en del av talentprogrammet Oslo Runway Next. Og hun hadde ikke da brukt modeller, hun brukte skuespillere.
0: Okay.
4: Til å presentere kolleksjonen hennes.
0: Så spennende.
4: Og da sitter da folk ute, du vet dette uteområdet på Café Sara. Folk
0: yeah.
4: sitter der, og disse skuespillerne går rundt, løper, stopper for å posere, danser, keitet, sånn rart. Det skulle være litt awkward. Det skulle yeah. være en følelse av at du var ute liksom på byen. Ja, det var liksom mote-performance, you know. Og hun, skuespilleren som har spilt i veldig mange ting. Hun har spilt i Jenter, hun har spilt i En stygge stedsøsteren.
0: Ja.
4: Ikke sant?
0: Er det hun? Jo, hun som var emo-bæri på Jenter.
4: Ja, ja. Ja, hun heter så mye som Lea Myhren.
0: Jo, wow. Ja.
4: Hun var der blant de skuespillerne.
0: Ja, yeah, så bra for henne.
4: And she's a baddie.
0: Ja.
4: Hadde du sagt ja til å være med på dette?
0: Som modell?
4: Ja.
0: Yeah. Oi, jeg synes at det... ok. Oi, dette var et veldig innviklet og spennende spørsmål du stiller. Og
4: yeah.
0: jeg ville kanskje tenkt på hva med barna i Afrika.
4: Ja,
0: men,
4: det er jo en faktor.
0: Nei, men ja, sikkert på en måte.
4: Ja, det er jo litt gøy. Sånn, du skal jo bare late som at du er der. Og så må du bare strike a pose en gang iblant.
0: Ja, men jeg skjønner ikke. Skal du på en måte bare drive og gå rundt?
4: Ja.
0: Fordi jeg skjønner ikke konseptet. Skal du bare drive og traske rundt på Café Sara?
4: Ja,
0: men bytter du outfit?
4: Ja, jeg tror de gjør det etter hvert også. At de kommer tilbake igjen med ny outfit, mest sannsynlig. Men jeg så liksom noen små snutter og sånn. De bare løper rundt og er sånn, ja. Og så stoppet de og poserte litt. Og så danset de litt. Og så drakk de litt drink, så, you know.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt hvordan jeg føler meg om
4: Nei.
0: Om hele sekvensen egentlig.
4: Nei.
0: Fordi det blir eller jeg liker på en måte motorshow som ikke bare er liksom sånn walk, walk, walk, walk.
4: Ja.
0: Og så snur du deg og så går du tilbake.
4: Men da burde jo denne være perfekt for deg.
0: Ja, men det er på en måte, det er noe med at det er i Oslo, det er på Café Sara, og det er på en måte rundt klokka ett på dagen, kanskje. Det er tidlig.
4: Ja.
0: Det er lyst ute, på en måte.
4: Ja.
0: Det er bare noe veldig cursed med å ha et motorshow på liksom et så... hva kan man si? Med et sånt liksom... sted. Ja.
4: Ja. Nei, jeg skjønner, men jeg føler at det var også litt av meningen, at det skulle være litt rart. At det skulle være litt sånn, ok.
0: Ja, fordi på en måte Café Sara finnes ikke før klokka to på natta, mener jeg.
4: Nei, det er det.
0: Men jeg synes det også er rart, venner av meg, eller liksom noen venner av meg, liksom har vært sånn, ja, let's dra ut på Café Sara. Dra ut på Café Sara. Nei, det skjer jo bare ikke.
4: Nei.
0: At vi på en måte, det er stedet vi drar på.
4: Ja, og ja, fordi du mener at det er det stedet du drar etter du har vært ute.
0: Ja,
4: ja.
0: Du drar på Nars.
4: Ja.
0: På Sara.
4: Ja.
0: Så, men det er jo et kul konsept.
4: Ja.
0: Å på en måte ha et motorshow, et så trivialt sted som alle kjenner til.
4: det er det. Det er kreativt. Det er never seen before.
0: Never seen before.
4: No.
0: No, så ja, props to you, queen. Hva heter du, designeren?
4: Hun heter Anna Ringstad.
0: Anna Ringstad, love you, girl. You did your big one.

0: Det var Kasper med Ghost in the Wind.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm. Ruff.
0: Ruff, ruff, indeed.
3: Noen andre dyr?
0: Noen andre dyr?
3: Som ikke er hund? Animals?
0: Hvordan går sjangen? The cow goes meow. Cow goes moo.
3: Yes, cause he and mouse goes
0: squeak. Ja, er det andre dyr enn det er?
3: De kryssende dyrene. Animal Crossing.
0: Ja!
3: Var ikke den så...
0: Det var så smooth.
3: Så bra. Ja, 10 poeng til meg.
0: 10 poeng til deg.
3: Jeg har rediscoveret.
0: Ja.
3: Nintendo Switchen min og Animal Crossing. Egentlig på grunn av en skoleoppgave. Vi hadde seminar, og så var det sånn, ha en skriptanalyse av et teknisk ting i medievitenskap.
0: Skriptanalyse, hva er det?
3: Ikke spør, det er en analyse
0: okay.
3: av noe teknologi. Men jeg fikk da øynene opp igjen for min Nintendo Switch, som jeg ikke har spilt. Jo, jeg spilte for så vidt noe sånn snusmumrikken movie-trollspill, for ikke så lenge siden, som var veldig gøy.
0: How wonderful.
3: Ja, men... Grunnen til at jeg har en Switch er fordi at når det var korona, apropos korona, da steig kjøpene for Nintendo Switch.
0: Ja.
3: Og jeg fikk da det i bursdaggave og Animal Crossing. Og jeg spilte Animal Crossing hver dag, hele tiden, i en måned, aldri mer.
0: Oi, ja, så det er på en måte sånn Sims da nesten?
3: Ja. Ja, det går i perioder.
0: Mm.
3: Eller for noen er det sikkert hele tiden. Men jeg blir sånn, hvis ikke den øya mi på Animal Crossing blir fin etter en dag, da gidder ikke, jeg gidder ikke å vente.
0: Men greier er at, som jeg sa før vår lille pause, så Rome wasn't built in a day.
3: Nei, det er sant, John. Takk.
0: Ja.
3: Det betyr veldig mye at du sier det, fordi jo. Da blir jeg litt roligere.
0: Fordi sånn, du må bare pace yourself og bare ha... er det liksom noe fint teppe til det her?
3: Men det som er litt... Oi, oi, hei, oi, oh, bu! Oh, det var ikke oi, så hyggelig. Men når jeg da kom tilbake på min Animal Crossing...
0: Crossing? Sorry. Sorry, jeg tror det
3: er Animal Crossing. Animal Crossing. Hei. Hei. I går kveld.
0: Ja.
3: Jeg kom tilbake på øya mi, det var så koselig. Og så begynner jeg å møte alle mine villagers, alle som bor der. Og de er sånn, oh my god, we missed you bestie, where have you been? Fordi at man kan putte inn sånn, hva er kallenavnet mitt? Som de sier, bestie. Og dette er så i sin tid. Dette var 4 år. De sier, hæ, Lotte? No way, it's been 4 years and 6 months since saw you last. Og det synes sånn at de kaller meg bestie. Og sånne ting. Og så står det sånn, når jeg kom til øya mi, welcome back to, lurer du på hva øya mi het?
0: Ok.
3: Oh, welcome back to Chalamet Island. Timothy Chalamet.
0: Hvorfor hadde du en obsession med Timothy Chalamet?
3: Hvorfor hadde du ikke det? For 4 år siden.
0: Because... Oi, nå snakker jeg selv skikkelig for å bruke flere ting her. Nei, fordi han var på en måte bare en liten... Jeg vet ikke, han var bare en twink.
3: Ja, det er det. Men han var min twink.
0: Ja, som du oppkalte øya di.
3: Øya mi på Animal Crossing, og jeg vet ikke om jeg kan få bytte av det, men det er litt krise hvis øya mi heter Shadow Me. Jeg orker ikke det.
0: Men nei, Lotte, da synes jeg du burde stå i det. Stå i at øyet ditt heter Chalamet, og at de kaller deg for bestie.
3: Ja, jeg må jo nesten det.
0: Men kan jeg da spørre, på en måte uten, liksom etter det, da, hva gjør man egentlig på Animal Crossing?
3: Du blir jo tildelt en øy,
0: okay.
3: Og så blir du tildelt en frukt eller et bær som gror på trærne dine. Og... Okay. På den øya kan det komme folk og bo sånne dyr og sånn.
0: Ok.
3: Og så er det jo noen dyr som er litt så sjeldnere og kulere enn andre. Men jeg har bare liksom satt meg ned med at sånn, mine dyr er mine dyr, jeg liker det uansett. De er kanskje ikke så kule, men
0: ja,
3: de er mine venner.
0: Har du nekta noen inngang?
3: Det er noen ganger jeg har kastet folk ut, fordi jeg synes ikke at de passer inn i min, på min øy.
0: Oi, er dette rasisme? Oh my god, implementerer du?
3: Ja, Nei, men altså, du skal bygge denne øya fin. Den skal være som identitet. Nei. Du kan ha en identitet, jeg vet ikke. Du bygger en fin øy. Min er ikke så fin, den er ganske ikke så fin. Men den skal bli fin.
0: Ja, jeg gleder meg til å se det.

0: da jeg var klossmajor med bare en kveld.
1: Skummakultur!
2: Yes,
0: det er skummakultur.
1: Du hører fortsatt på skummakultur her på Radio Nova.
0: Er ikke det helt sykt at vi varer så lenge?
1: Jo.
0: Vet du hva som
1: varer? The privilege.
0: The privilege. Men vet du hva som varer enda lengre?
1: Hva da?
0: Instagram-stresset mitt.
1: Hvorfor det?
0: Det er helt sykt akkurat nå, fordi jeg tenker sånn, legg ut bilder, dritgøy, legg ut stories, dritgøy. Jeg vil på en måte ha det litt fint på Instagramen min, og jeg vil, selv om jeg ikke prøver veldig hardt med å holde det fint, så på en måte, jeg føler Instagramen min har en estetikk til seg da.
1: Ja.
0: Som ikke er på en måte sånn, caption er en solsikke og sol og en stjerne, og så er det bare jeg i Mallorca med liksom bestjentene og drinks og en utsikt. Det er på en måte,
1: du er litt different.
0: Ja, jeg er litt different. Jeg har på en måte tærne mine ute da, kanskje.
1: Ja.
0: Og bilder av dem.
1: Ja.
0: Og boom, så har jeg tjent 500. Og boom, så er jeg millionær.
1: Ja.
0: Boom.
1: Wow.
0: Wow. Men nei, jeg synes jeg føler nesten det er litt flaut å legge ut på Instagram.
1: Å legge ut generelt?
0: Ja, eller bare på en måte legge ut ofte, eller lage
1: It
0: stories
1: shouldn't
0: ofte.
1: Be.
0: Nei, akkurat. Fordi hva tenker du om det her?
1: Altså, når jeg var yngre, så var det jo sånn, når du skal legge ut et Instagram-bilde, det er revolusjonerende, det er et stort øyeblikk i ditt liv, du må legge fra deg mobilen flere timer etterpå fordi du får helt panikk liksom når du har lagt ut bildet.
0: Ja.
1: Men så kom en sånn bølge med, la oss bare poste i hytt og pine, la oss være litt sånn casual posters. Jeg prøvde det en stund, funket helt ok, var fortsatt redd. Og så kom dømpsa, fotodømp. Ja. Og da skulle alle dømpe, og nå dømpen finnes fortsatt, men det er mindre og mindre av den. Så det er jo lavere terskel for å legge ut ting, føler jeg. Men noen som henger igjen i, oi, det er skummelt å legge ut.
0: Ja, fordi jeg lurer på om jeg da ligger i. Jeg sitter ennå fast. Og er litt sånn, herregud, det er så fløyt å legge ut.
1: Ja.
0: Hva er det jeg skal gjøre med meg selv?
1: Men samtidig, det er nok ingen som bryr seg.
0: Ja, nei, fordi jeg tror absolutt ingen bryr seg. Jeg tror når jeg legger ut, så går alle sånn her. Å ja, ok.
1: Ja, ellers blir man sånn, å, fint bilde, kul. Ja,
0: ja. Jeg tror faktisk ingen andre tenker på det jævla innlegget, eller på den jævla storyen. Men jeg catcher jo meg selv i å på en måte liksom gå sånn, åh, ikke, hvem, er det noen som i det hele tatt liker meg?
1: Ja,
0: som
1: ja.
0: Har noen liksom, liker dere meg, på en måte, liker dere? Nei, liksom, og jeg tok jo meg selv i fjor og var sånn, er det flaut å tagge folk? Er det blitt flaut nå, eller? Men det er bare fordi...
1: Ja, det er jo litt trist. Det er jo slitsomt.
0: Det er litt slitsomt, men det er bare fordi det var en veldig lang periode, føler jeg. I 2024, kanskje. Der ingen tagget. Du ble aldri tagget på noe. Du var på en måte bare casually der. Og så ble du på en måte bare en sånn mystisk person som eksisterte.
1: Ja, og hvis det var et litt fint bilde, så er det litt sånn, nå ligger ikke det på brukeren min.
0: Ja. Også, men det er sånn jeg føler meg med tagging på stories nå. For jeg vil bli tagget på en story, for da kan jeg reposte det hvis det er et fint bilde. Fordi jeg husker at venninna mi la ut et bilde av meg, henne og en annen venninne i et speil. Det var liksom skikkelig quirky fan, og vi alle liksom var litt sånn Og så får jeg ikke lagt ut selv.
1: Nei.
0: And I can't get...
1: Dårlig.
0: Ja, legit.
1: Men hva...
0: Sorry.
1: Oi, John, that's a little far.
0: That's a little far, yeah. Hello?
1: Jeg ble isk bare litt. Men hva synes du om å ikke spørre før man legger ut et bilde?
0: Oi, men det kommer jo helt an på
1: fordi bildet. Fordi min nyeste post, jeg spurte ingen. Jeg la ut og tenkte, vet dere hva? Jeg synes dere ser bra ut, og det er sånn dere ser ut på ekte. Fordi hvis du er sånn, ah nei, jeg var så stygg, det er sånn du ser ut, sorry. Det var bare sånn, det er sånn du ser ut på et kamera. Du ser jo ikke akkurat sånn til virkeligheten.
0: Nei, fordi jeg la ut en dump nå, og da var jeg litt sånn, herregud, jeg står i det. Og så sendte noen meg meldinger og var sånn, herregud, du brukte verdens støkkeste bilder, så var jeg sånn, men det var jo cute.
1: Ja, sant.
0: Du var
1: cute på bildet.
0: Men
1: jeg synes du var fint.
0: Ja.
1: Jeg synes du var fin.
0: Jeg ville ikke lagt ut et stygt bilde av deg for å være frekk. Jeg legger ut bildet fordi det er pent, og det av oss to, og så det skikkelig hyggelig.
1: Ja.
0: Fordi jeg tenker ikke, man må ikke være liksom super Instagram-berry hver gang. Men
1: nå må vi cut some slack, og vi må slutte med dette Instagram-stresset.
0: Boom.

0: Her hørte du Nora Rull med Nei.
1: La la la la, Nova.
2: Nei, nei, nei. Nei! Vi er ferdig. Nei, Nora Rull, nei! Åh, oh, guys.
0: Guys, jeg håper at dere skjønner at vi har hatt det dritgøy. Og jeg håper at dere har hatt det gøy.
2: Ja.
0: Du har vært her med Lotte og Gian. En flott mandagsmorgen.
2: Ja, og det beste duoen.
0: Beste duoen, beste jentene. Vært jævlig gøy med på en måte Snapchat og Instagram.
2: Animal Crossing. Litt sånn digital.
0: Ja, litt sånn digital sending. Du vet hvor vi er.
2: Ja.
0: You know we are on Spotify and Apple Music and everywhere else you listen to podcasts. Oh my god. So, yeah.
2: Keep listening.
0: Keep listening. Have fun.
2: Hello.
0: Don't do something I want to, baby. Bye.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes perfekte. Alle mine bros på spektret.
1: Yeah. What else? Check. It's just

flagg og crazy. De vil pointe mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Selv er we, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting en test, en samme rav vi sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skrev skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut.

people, you know?

0: gloomy, dark stemning utenfor.
1: Men heldigvis har kommet skumma og gjør det lyst igjen.
0: Yes.
1: Hvem er du? Jeg prater liksom den stemmen som er der.
0: Hei, det er meg, Lotte.
1: Ok, og jeg er John, og vi skal ta dere med gjennom en crazy time. Vi skal snakke om litt forskjellig. Snapchat Cruise, what the fuck, innflytningsfestsesong er her. Café Sara er jo bare for alle, tydeligvis. Og masse spennende, jeg gidder ikke å spoile for dere. Er du crazy? Så bare sett deg ned, kos deg, sys, sys, ha det! Woo!

0: Men du får på en måte, du får den hunden, du får stempla hjemmet ditt, du får...
1: Ja, å, det er så nyttig! Her bor jeg, ja, her alle bor sammen! Jeg, her bor jeg!
0: Og så kan du skifte, hva heter det, app-ikonet?
1: Ja!
0: Ja? Ja. Du kan liksom ha bobler når du filmer. Du kan ha litt sånn animations.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Så det blir litt gøy å filme eller ta bilder.
1: Ja.
0: Personlig så har jeg bobler på min.
1: Ja.
0: Så det er på en måte bare det. Men jeg skjønner ikke hvorfor Snapchat vil tvinge folk til å oppgradere. Det er Nei. Ikke så gøy der.
1: Nei, det er ikke det. Det er det der, det er ikke så gøy. Men jeg klarer ikke å... Sånn, jeg kunne aldri slettet Snapchat på grunn av minnene mine.
0: Jeg vil ikke slette, eller jeg kunne aldri slette Snapchat, fordi det er på en måte så integrert i den norske kulturen.
1: Det er det man hadde følt seg utenfor.
0: Ja, men jeg føler man heller ikke misser ut på så mye, utenom stories.
1: Ja.
0: Privstoryene til folk er på en måte gull
1: verdt. Det er gøy.
0: Det er noe jeg aldri i mitt liv vil gi slipp på, tror jeg.
1: Nei, det er det. Herregud, tenk å være på gamlehjem og være sånn. I dag fikk jeg te til frokost. På vloggen?
0: Å, ja.
1: Og se vennene dine. Å, jeg er på dette gamle hjemmet, og i dag var det en skikkelig hurpe.
0: Å, fy faen, du, jeg ble overført, jeg. Fy faen, må flytte igjen.
1: Åh.
0: Æsj, nei, Snapchat, skjerp dere. Vi vil ikke betale mer.

0: Der hørte du Draconis med Første gang.
1: Skumma.
2: Skumma.
3: Klokken er 9, og du hører på Skumma kultur. Det blir wicked.
0: Det er en drit-wicked mandag, folkens.
2: Yeah.
0: Og vet du hva som er mer wicked enn denne mandagen?
2: What?
0: Runway på Café Sara.
2: Oh my god, det skjedde.
0: Ja, det skjedde, og hvorfor skjedde det liksom? Hva er det?
2: Godt spørsmål. Det er, jeg har funnet ut, denne designeren, Anna Ringstad, gjorde Café Sara til catwalk. Så det var jo på onsdag. Så... ja, de kaller det den mest uforutsigbare visningen.
0: Ja, er det så, liksom reviewen, eller det heter visningen?
2: Nei, nei, dette er Melk og Honning. Melk og Honning.no skriver om.
0: Ja, ok. Ja,
2: mm. Skrev at... for dette var jo... var det ikke Oslo Runway?
0: Jo.
2: Jo, siste dagen på Oslo Runway. Så var dette en del av programmet da, denne runwayen på Café Sara. Og det var Anna Ringstad... hun er en del av talentprogrammet Oslo Runway Next, og hun hadde ikke da brukt modeller, hun brukte skuespillere
0: okay.
2: til å presentere kolleksjonen hennes.
0: Så spennende.
2: Og da sitter da folk ute, du vet dette uteområdet på Café Sara, folk sitter der, og disse skuespillerne går rundt, løper, stopper for å posere, danser, keitet sånn rart. Det skulle være litt awkward, det skulle være en følelse av at du var ute liksom på byen. Ja, det var liksom mote, performance, you know. Og hun, skuespilleren som har spilt i veldig mange ting. Hun har spilt i Jenter, hun har spilt i En stygge stedsøsteren.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Er det hun? Jo, hun som var emo Barry på Jenter.
2: Ja, ja, hun heter så mye som Lea Myhren.
0: Jo, wow.
2: Ja. Hun var der blant de skuespillerne.
0: Ja, så bra for henne.
2: She's a baddie.
0: Ja.
2: Hadde du sagt ja til å være med på dette?
0: Som modell?
2: Ja.
0: Oi, jeg synes dette... ok. Oi, dette var et veldig innviklet og spennende spørsmål du stiller. Og
2: yeah.
0: Jeg ville kanskje tenkt på å være med barna i Afrika.
2: Ja,
0: men,
2: det er jo en faktor.
0: Nei, men jeg er sikkert på en måte.
2: Ja, det er jo litt gøy. Sånn, du skal jo bare late som at du er der, og så må du bare strike a pose en gang iblant.
0: Ja, men jeg skjønner ikke, skal du på en måte bare drive og gå rundt? Fordi jeg skjønner ikke konseptet, skal du bare drive og traske rundt på Café Sara? Men bare, bytter du outfit?
2: Ja, jeg tror de gjør det etter hvert også, at de kommer tilbake igjen med ny outfit, mest sannsynlig. Men jeg så liksom noen små snutter og sånn, og de bare løper rundt og er sånn, ja. Og så stoppet de og poserte litt, og så danset de litt, og så drakk de litt drink, så, you know.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt hvordan jeg føler meg om hele sekvensen, egentlig.
2: Nei.
0: Fordi det blir, eller jeg liker på en måte motorshow som ikke bare er liksom sånn, walk, walk, walk, walk.
2: Ja.
0: Og så snur du deg, og så går du tilbake.
2: Men da burde jo denne være perfekt for deg.
0: Ja, men det er på en måte, det er noe med at det er, i Oslo, det er på Café Sara, og det er på en måte rundt klokka ett på dagen, kanskje. Det er tidlig.
2: Ja.
0: Det er lyst ute, på en måte.
2: Ja.
0: Det er bare noe veldig cursed med å ha et motorshow på liksom et så... hva kan man si? Med et sånt liksom... sted. Ja.
2: Ja. Nei, jeg skjønner, men jeg føler at det var også litt av meningen, at det skulle være litt rart. At det skulle være litt sånn, ok.
0: Ja, fordi på en måte Café Sara finnes ikke før klokka to på natta, mener jeg.
2: Nei, det er det.
0: Men jeg synes det også er rart, venner av meg, eller liksom noen venner av meg, liksom har vært sånn, ja, let's dra ut på Café Sara. Dra ut på Café Sara. Nei, det skjer jo bare ikke.
2: Nei.
0: Og vi, på en måte, det er stedet vi drar på.
2: Ja, og ja, fordi du mener at det er det stedet du drar etter du har vært ute.
0: Ja,
2: ja.
0: Du drar på norsk.
2: Ja.
0: På Sara.
2: Ja.
0: Så, men det er jo et kul konsept.
2: Ja.
0: Og på en måte ha et motorshow, et så trivialt sted som alle kjenner til.
2: Det er det, det er kreativt. Det er never seen before.
0: Never seen before.
2: No.
0: No, så ja, props to you, queen. Hva heter du, designeren?
2: Hun heter Anna Ringstad.
0: Anna Ringstad, love you, girl. You did your big one.

0: Det var Kasper med Ghost in the Wind.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Ruff.
0: Ruff, ruff, indeed.
3: Noen andre dyr?
0: Noen andre dyr?
3: Som ikke er hund? Animals?
0: Hvordan går sangen? The cow goes meow, cow goes moo.
3: It's cause he and mouse goes
0: squeak. Ja, er det andre dyr enn det?
3: De kryssende dyrene. Animal Crossing.
0: Ja!
3: Var ikke den så...
0: Det var smooth.
3: Så bra. Ja, 10 poeng til meg.
0: Jeg
3: har Rediscovera.
0: Ja.
3: Nintendo Switchen min. Og Animal Crossing. Egentlig på grunn av en skoleoppgave. Vi hadde seminar, og så var det sånn, ha en skriptanalyse av et teknisk ting i medievitenskap.
0: Skriptanalyse, var det?
3: Ikke spør, det er en analyse
0: okay.
3: av noe teknologi. Men jeg fikk da øynene opp igjen for min Nintendo Switch, som jeg ikke har spilt. Jo, jeg spilte for så vidt noe sånn snusmumrikken movie-trollspill, for ikke så lenge siden, som var veldig gøy.
0: How wonderful.
3: Ja, men... Grunnen til at jeg har en Switch er fordi at når det var korona, apropos korona, da steig kjøpene for Nintendo Switch.
0: Ja.
3: Og jeg fikk da det i bursdagsgave og Animal Crossing. Og jeg spilte Animal Crossing hver dag, hele tiden, i en måned, aldri mer.
0: Oi, ja, så det er på en måte sånn Sims da nesten?
3: Ja. Ja, det går i perioder. Eller for noen er det sikkert hele tiden. Men jeg blir sånn, hvis ikke den øya mi på Animal Crossing blir fin etter en dag, da gidder ikke, jeg gidder ikke å vente.
0: Men greier at, som jeg sa før vår lille pause, så Rome wasn't built in a day.
3: Nei, det er sant, John. Takk.
0: Ja.
3: Det betyr veldig mye at du sier det, fordi jo. Da blir jeg litt roligere.
0: Fordi sånn, du må bare pace yourself og bare ha... er det liksom noe fint teppe til det her?
3: Men det som er litt... Oi, hei, oi, oh, bu! Oh, det var ikke så hyggelig. Men når jeg da kom tilbake på min Animal Crossing...
0: Crossing? Sorry. Sorry, jeg tror det
3: er... Animal Crossing? Animal Crossing? Hei. Hei. I går kveld.
0: Yeah.
3: Jeg kom tilbake på øya mi, det var så koselig. Og så begynner jeg å møte alle mine villagers, alle som bor der. Og de er sånn, oh my god, we missed you bestie, where have you been? Fordi at man kan putte inn sånn, hva er kallenavnet mitt? Som de sier, bestie. Og dette er så i sin tid. Dette var 4 år. De sier, hæ, Lotte? No way, it's been 4 years and 6 months since I saw you last. Og det synes sånn at de kaller meg bestie. Og sånne ting. Og så står det sånn, når jeg kom til øya mi, welcome back to, lurer du på hva øya mi het?
0: Ok.
3: Oh. Welcome back to Chalamet Island. Timothy Chalamet.
0: Hvorfor hadde du en obsession med Timothy Chalamet?
3: Hvorfor hadde du ikke det? For 4 år siden.
0: Because... Oi, nå stopper jeg meg selv skikkelig for å bruke flere ting her. Nei, fordi han var på en måte bare en liten... Jeg vet ikke, han var bare en twink.
3: Boy. Ja, det er det. Men han var min twink.
0: Ja, som du oppkalte øya di.
3: Øya mi på Animal Crossing, og jeg vet ikke om jeg kan få bytte av det. Men det er litt krise hvis øya mi heter Shadow Me. Jeg orker ikke det.
0: Men nei, Lotte, da synes jeg du burde stå i det. Stå i at øya di heter Shadow Me. Og at de kaller deg for bestie.
3: Ja, jeg må jo nesten det.
0: Men kan jeg da spørre, på en måte uten, liksom etter det, da, hva gjør man egentlig på Animal Crossing?
3: Du blir jo tildelt en øy,
0: okay.
3: Og så blir du tildelt en frukt eller et bær som gror på trærne dine. Og okay. på den øya kan det komme folk og bo sånne dyr og sånn.
0: Ok.
3: Og så er det jo noen dyr som er litt så sjeldnere og kulere enn andre. Men jeg har bare liksom satt meg ned med at sånn, mine dyr er mine dyr, jeg liker det uansett. De er kanskje ikke så kule, men
0: ja,
3: de er mine venner.
0: Har du nekta noen inngang?
3: Det er noen ganger jeg har kastet folk ut fordi jeg synes ikke at de passer inn i min, på min øy.
0: Oi, er dette rasisme? Oh my god!
3: Well,
0: oh my god, implementerer du?
3: Ja... Nei, men altså, du skal bygge denne øya fin. Den skal være som identitet. Nei. Du kan bygge, ha en identitet. Jeg vet ikke, du bygger en fin øy. Min er ikke så fin, den er ganske ikke så fin. Men den skal bli fin.
0: Ja, jeg gleder meg til å se det.

0: at jeg var klossmajor med bare en kveld.
1: Skummakultur!
2: Yes,
0: det er skummakultur.
1: Du hører fortsatt på skummakultur her på Radio Nova.
0: Er ikke det helt sykt at vi varer så lenge?
1: Jo.
0: Vet du hva som
1: varer? The privilege?
0: The privilege. Men vet du hva som varer enda lengre?
1: Hva da?
0: Instagram-stresset mitt.
1: Hvorfor det?
0: Det er helt sykt akkurat nå, fordi jeg tenker sånn, legg ut bilder, dritgøy, legg ut stories, dritgøy. Jeg vil på en måte ha det litt fint på Instagramen min, og jeg vil, selv om jeg ikke prøver veldig hardt med å holde det fint, så på en måte, jeg føler Instagramen min har en estetikk til seg da.
1: Ja.
0: Som ikke er på en måte sånn, caption er en solsikke og sol og en stjerne, og så er det bare jeg i Mallorca med liksom bestjentene og drinks og en utsikt. Det er på en måte,
1: du er litt different.
0: Ja, jeg er litt different. Jeg har på en måte tærne mine ute da, kanskje.
1: Ja.
0: Og bilder av dem.
1: Ja.
0: Og boom, så har jeg tjent 500. Og boom, så er jeg millionær.
1: Ja.
0: Boom.
1: Wow.
0: Wow. Men nei, jeg synes jeg føler nesten det er litt flaut å legge ut på Instagram.
1: Å legge ut generelt?
0: Ja, eller bare på en måte legge ut ofte, eller lage
1: It
0: stories
1: shouldn't
0: ofte.
1: Be.
0: Nei, akkurat. Fordi hva tenker du om det her?
1: Altså, når jeg var yngre, så var det jo sånn, når du skal legge ut et Instagram-bilde, det er revolusjonerende, det er et stort øyeblikk i ditt liv, du må legge fra deg mobilen flere timer etterpå, fordi du får helt panikk, liksom når du har lagt ut bildet.
0: Ja.
1: Men så kom en sånn bølge med, la oss bare poste i hytt og pine, la oss være litt sånn casual posters. Jeg prøvde det en stund, funket helt ok, var fortsatt redd. Og så kom dømpsa, fotodømp. Ja. Og da skulle alle dømpe, og nå dømpen finnes fortsatt, men det er mindre og mindre av den. Så det er jo lavere terskel for å legge ut ting, føler jeg. Men noen som henger igjen i, oi, det er skummelt å legge ut.
0: Ja, fordi jeg lurer på om jeg da ligger i, sitter ennå fast og er litt sånn, herregud, det er så fløyt å legge ut.
1: Ja.
0: Hva er det jeg skal gjøre med meg selv?
1: Men samtidig, det er nok ingen som bryr seg.
0: Ja, nei, fordi jeg tror absolutt ingen bryr seg. Jeg tror når jeg legger ut, så går alle sånn her, åja, ok.
1: Ja, ellers blir man sånn, åh, fint bilde, kult. Ja, det.
0: Ja, jeg tror faktisk ingen andre tenker på det jævla innlegget, eller på den jævla storyen. Men jeg catcher jo meg selv i, og på en måte liksom går sånn, åh, ikke, hvem, er det noen som i det hele tatt liker meg?
1: Ja,
0: som,
1: ja.
0: Har noen liksom, liker dere meg, på en måte, liker dere, liksom. Og jeg tok jo meg selv i fjor, og var sånn, er det flaut å tagge folk? Er det blitt flaut nå, eller? Men det er bare fordi,
1: ja, det er jo litt trist, det er jo slitsomt.
0: Det er litt slitsomt, men det er bare fordi, ja, det var en veldig lang periode, føler jeg, i 2024, kanskje, der ingen tagget. Du ble aldri tagget på noe. Du var på en måte bare casually der. Og så ble du på en måte bare en sånn mystisk person som eksisterte.
1: Ja, og hvis det var et litt fint bilde, så er det litt sånn, nå ligger ikke det på brukeren min.
0: Ja, men det er sånn jeg føler meg med tagging på stories nå. For jeg vil bli tagget på en story, for da kan jeg reposte det hvis det er et fint bilde. Fordi jeg husker at venninna mi la ut et bilde av meg, henne, en annen venninne i et speil. Det var liksom skikkelig quirky fan, og vi alle liksom var litt sånn, Og så får jeg ikke lagt ut selv.
1: Nei.
0: And I can't get...
1: Det er jo dårlig.
0: Ja, legit.
1: Men hva...
0: Sorry.
1: Oi, bare, John, that's a little far. That's a little far, yeah.
0: That's a little far, yeah. Hello?
1: Jeg ble isk bare litt sånn. Men hva synes du om å ikke spørre før man legger ut et bilde?
0: Oi, men det kommer jo helt an på
1: fordi bildet. Fordi min nyeste post, jeg spurte ingen. Jeg la ut og tenkte, vet dere hva? Jeg synes dere ser bra ut, og det er sånn dere ser ut på ekte. Fordi hvis du er sånn, ah nei, jeg var så stygg, det er sånn du ser ut, sorry. Det var bare sånn, det er sånn du ser ut på et kamera. Du ser jo ikke akkurat sånn til virkeligheten.
0: Nei, fordi jeg la ut en dump nå, og da var jeg litt sånn, herregud, jeg står i det. Og så sendte noen meg meldinger og var sånn, herregud, du brukte verdens støkkeste bilde, så var jeg sånn, men det var jo cute.
1: Ja, sant.
0: Du var
1: cute på bildet. Ja, men jeg synes du var fint.
0: Ja.
1: Jeg synes du var fin.
0: Jeg ville ikke lagt ut et stygt bilde av deg for å være frekk. Jeg legger ut bildet fordi det er pent, og det er av oss to, og så er det skikkelig hyggelig.
1: Ja.
0: Fordi jeg tenker ikke, man må ikke være liksom super Instagram-berry hver gang. Men
1: nå må vi cut some slack, og vi må slutte med dette Instagram-stresset.
0: Boom.

0: Der hørte du Nora Rull med Nei.
1: La la la la, Nova.
2: Nei, nei, nei. Nei! Vi ferdig. Nei, Nora Rull, nei! Guys.
0: Guys, jeg håper at dere skjønner at vi har hatt det dritgøy. Og jeg håper at dere har hatt det gøy.
2: Ja.
0: Du har vært her med Lotte og Gian en flott mandagsmorgen.
2: Ja, og det beste duoen.
0: Beste duoen, beste jentene. Vært jævlig gøy med på en måte Snapchat og Instagram.
2: Animal Crossing. Litt sånn digital.
0: Ja, litt sånn digital sending. Du vet hvor vi er.
2: Ja.
0: You know we are on Spotify and Apple Music and everywhere else you listen to podcasts. Oh my god. So, yeah.
2: Keep listening.
0: Keep listening. Have fun.
2: Ha det.
0: Don't do something I won't do, baby. Bye.

0: Der hørte du Barbro med sangen Can't Connect, og du hører på Lobbyen.
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
0: Den 28. august 2026, da døde kong Harald. Og vi ønsker rett og slett å se litt på hva han gjorde for skeive mennesker i Norge da. Og da vil vi spesielt se litt tilbake på det, den talen han hadde 1. september 2016, som var der i forhold til hagefesten i Slottsparken. Det var en åpningstale der, hvor han da, som vi da fikk høre et lite utsnitt fra nå nettopp, med at Norge er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Så vi tenker å snakke litt om hvordan, hva han gjorde for skeive, og det positive han har fått gjort da. Vet ikke om dere har i studio her har hørt litt, eller følt litt på det, tenkt litt over i de siste dagene da, hva han gjorde.
3: Altså, jeg synes jo at han var en veldig fin, altså han virket jo, hvordan skal man liksom snakke om det? Eller sånn, han virket jo som at han var veldig engasjert og opptatt av alle hele tiden. Og det var veldig fint, fordi man føler på en måte at en som er et så tydelig ansikt for hva Norge er, uttaler seg så tydelig om at alle skal få lov til å være alle, er veldig sånn, det er en veldig fin ting, og det er også ikke en selvsagt

0: sagt ting, men han valgte å gjøre det, som er på en måte veldig fint og viktig for samfunnet, tror jeg. Og han var jo veldig... Ja, han uttalte seg veldig mye om det. Og det også gjør jo veldig mye for de som kanskje føler seg litt annerledes, eller ikke en del av normen, på en måte. Han ga liksom et blikk inn.
1: For den talen fikk jo veldig mye internasjonal oppmerksomhet også, fordi at det er så... Eller det, kan man si, det var ikke så normalt for... Kan man si... heter det kongelige?
2: Royalitet, liksom.
1: Ja, ja. Og anerkjenne det så direkte, da, kan man si.
2: Mm.
1: Og at han gjorde det, var jo... Så man så mye... Folk satte veldig pris på det da, i forhold til også det han sier i forhold til... folk som har innvandrere og med skjeve og med hva Norge står for og sånt, at han er så tydelig på det, og jeg synes også det er så gøy med det språket han velger for gøy, sier jeg. Men
2: jeg synes det er gøy.
1: Ja, men at han, ja, liksom at han sier gutter og jenter, at, fordi at veldig mange ville kanskje tenkt at det er bedre å si menn og kvinner, fordi at liksom seksualitet er det så mange som tenker er noe så voksen tema, at barn skal ikke tenke på det, men det at han bruker de beskrivende ordene for gutter og jenter, gjør jo at det går så, det, han viser til hvor tydelig at det er noe som er livet gjennom det, på en måte.
3: Mm, og så er jo kanskje det at liksom, det er kanskje unge gutter og jenter som trenger å høre det mest.
1: Ja.
0: Og han gir jo også en, en plattform, men han gir en åpenhet som man kanskje ikke får av andre som har den typen makt. I hvert fall ikke i norske samfunn. Han klarer liksom å sette ord på ting så lett. Sånn som den talen for eksempel, hvor det på en måte det er bare en selvfølge å si det. Det blir ikke en sånn statement på en måte. Det er mer, dette velger jeg å si, for det mener jeg, på en måte.
1: Mm.
2: Jeg synes han satte jo en del ting på dagsorden bare ved å være en godt likt fyr, liksom. Ja. Jeg tror det er jo, jeg har i hvert fall følelsen av at det var verdens anerkjennet at Norge har verdens beste konge. Og måten, når han prater om ting, og tar sånne store og egentlig ellers komplekse og vanskelige og tidvis kronglete og kranglete tema, og gjør, koker det ned til en så enkel suppe som at det er de vi er. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg tenker at de ordene, og det er kanskje den talen her som i hvert fall nå den gjennom helgen har blitt tatt opp mest.
1: Mm.
2: Jeg elsker det faktum at det, og ikke at det er så mye annet å huske om for heller, men jeg elsker at det er dette vi velger å trekke fram gang på gang på gang. Ja. Det synes jeg er utrolig fint.
1: Det er utrolig sterkt å bare vise til det positive han gjorde, rett og slett.
3: Mm. Jeg tror også det at den er fra 2016, og det i dag føles jo litt fjernt. Vi har en hel pandemi mellom da og nå. Og så tror jeg kanskje også at hvis man ser tilbake på 2016, så virker det som en ganske sånn optimistisk tid i forhold til hvordan det er nå, hvor vi har liksom økende antall med ekstremisme og en ganske sterk, konservativ bølge i verden. Men selv om det var selvfølgelig mange fremskritt i 2016, og det på en måte, den talen føles på plass der, sånn som i dag, så var jo det her 2016, og det var for eksempel rett etter Orlando-skytingene.
1: Mm.
3: Så det er på en måte, det er noe man trengte å høre da, men også i dag.
1: Ja, ja. Det er jo 10 år siden faktisk i morgen, siden han holdt den talen da.
3: Mm.
1: Og det er jo utrolig bare å tenke på alt som har skjedd i mellomtiden. Men at de ordene står fortsatt like sterkt. Det synes jeg egentlig er veldig, det er en fin måte å tenke på han da.
3: Mm. Jeg synes også at det er en veldig fin tale, spesielt fra han, fordi at han ved å inkludere på en måte alle i sitt Norge, det har på en måte mer tyngde når han sier det, som på en måte et symbol på Norge som nasjon. En annen person hadde sagt det.
1: Nei, han er bare en utrolig flott person, jeg tror. Man kommer til å tenke tilbake på han lenger med de fine han gjorde.

0: Der hørte du Isaac Bradley med sangen His Eyes.
1: Hallo og velkommen.
2: Er du et ung dynamisk menneske? Hør på oss på lobbyen.
3: Altså, nå er vi jo mellom 5 og 6 på Radio Nova, og det betyr at det er tid for lobbyen. Men som en heterofil mann i dette studio, så føler jeg at jeg har liksom ikke de samme normale tematikkene som vanligvis blir tatt opp i studio når dere har sending. Ja. Men noe jeg har erfaring med er jo på en måte bare den, det aspektet med forhold. Og der har, nå har jeg lang erfaring i et solid forhold, som funker veldig bra, men vi har jo vært gjennom både ups and downs. Og før vi gikk inn i studio nå, så snakket meg og Linnea om at Linnea er fersk i et langdistanseforhold. Og der har jeg masse erfaring. Så nå tenkte jeg at i dag er liksom dagen der jeg skal bare dele min langdistanseforholdserfaring med alle som måtte trenge det. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen sånn guru for det.
0: Jo, kanskje du bare sier det.
3: Jeg kan si det, men jeg har litt erfaring. Ja. Så det tenker jeg, der har vi liksom. Så nå er det bare fyreløs med spørsmål, og så skal jeg finne en løsning.
0: Kanskje du preface litt med hvilken type langdistanse du hadde?
3: Meg og Mari, som kjæresten min heter, ble liksom utsatt for langdistanseforhold. Først fordi at jeg var i forsvaret.
4: Utsatt?
3: Ja, men det synes jeg er innenfor å si at vi ble utsatt for langdistanse.
0: Jo, det bare høres litt brutalt ut.
3: Ja, kanskje det var brutalt.
4: Har du blitt utsatt for langdistanseforhold?
0: Uffa meg.
3: Ja, nei, vi ble utsatt for langdistanseforhold fordi jeg var i militæret. Så da var jeg plutselig på en båt langt opp i Nord-Norge og patruljerte og passet på at fisken hadde det bra.
0: Hadde den det?
3: Ja, stort sett.
4: Ja. Stort sett bra.
3: Og så når jeg var ferdig i militæret, så ble jeg fisker og dro opp på en båt i Nord-Norge og passet på at fisken hadde det mindre bra. Men uansett så var jeg plutselig langt opp i Nord-Norge, og det var ikke sånn kjempelett å være. Det var ikke så lett å treffe Mari da. Det var vel kanskje hovedissue. Fisken var egentlig irrelevant.
0: Jeg vet ikke om det er kanskje langt ned til Bergen fra Nord-Norge.
3: Det er ganske langt.
4: Ja. Det kommer an på hvor i Nord-Norge var du?
3: Barentshavet.
4: Da er det ganske langt.
3: Paula, som vårt nordnorske alibi, har fått gitt meg klarsignal på at det er langt.
4: Fra Bodø til Bergen, det er 1,5 timer med fly.
0: Ja. Er det bare 1,5 timer?
4: Det står 2 timer man tar.
3: Ja, de flyr det inn hver.
4: De flyr alltid mye raskere.
0: Men det gjør de også fra Bergen til Oslo. De sier alltid det tar 55 minutter. Jeg tror jeg har kommet fram på 40 minutter.
3: Wow.
0: Ja, nesten hver gang.
3: Oi.
0: Det er bare fordi jeg hopper inn i førersetet og tar over. Men det er noe annet.
3: Det tror jeg ikke er lurt å annonsere at du gjør.
0: Hva mener du?
3: Det er jo det de kaller for kapring.
0: Detaljer. Anyways, forholdet ditt, ja.
3: Ja, nei, så da var jeg plutselig støkk opp i Nord-Norge. Og det var liksom, til sammen så var det liksom 2 år da, der jeg var veldig mye vekke og på en måte langt unna.
0: Ja.
3: Men det gikk jo fint.
0: Ja.
3: Det er liksom konklusjonen min da.
0: Ja.
3: Så nå tenker jeg, jeg skal svare på alle mulige spørsmål, og så finner jeg en løsning på hva som helst.
5: Hadde dere vært sammen lenge før avstand?
3: Vi hadde 3 år.
0: Det var 3 år.
5: Oi, så det er samme som meg.
0: Jeg bare kan det. Ja, det er det samme som deg.
3: Ja, Emil var der da vi ble sammen.
5: Ja,
0: fint. Ja. Så jeg har veldig mye koll på forholdet deres.
3: Jeg tok den diskusjonen med Emil før vi ble sammen.
5: Ja.
3: Ikke om langdistanse, men om meg og Mari.
5: Ja. Skulle bli sammen.
3: Ja.
0: Ja.
5: Nemlig.
0: Jeg sa, you go girl. Ja.
3: Og jeg gikk.
5: Og du gikk.
3: Til
5: Mari. Og du går fortsatt den veien.
0: Ja. Nei, så, ja, det er cirka samme greien
5: som
0: deg egentlig.
5: Samme som meg.
0: Ja.
5: Ja, for vi har akkurat havnet i avstandsforhold.
3: Ja.
5: Hvordan taklet dere starten? Fra å liksom være med hverandre mye til å liksom
3: plutselig ikke. Tror jeg meg og Mari har litt ulike svar. Altså, for min del så var det jo, jeg gikk jo over en helt ny hverdag og ting skjedde liksom. Jeg hadde veldig mye nytt som skjedde hele tiden. Mens hun hadde jo på en måte, for hun så fortsatte jo på en måte bare det samme menn uten meg. Så jeg tror hun hadde det nok tøffere, rett og slett bare fordi at det var litt sånn, det var ikke så mye, det var egentlig mer at jeg var vekke, uten at det var så mye nytt. Så jeg tror kanskje at hun syntes at starten var nok, jeg tror nok hun syntes det var det kjipeste. Mest bare fordi at du må finne ut av ting på nytt.
5: Ja.
3: Og så er det jo på en måte bare, i hvert fall for oss, så var det ikke alltid jeg hadde dekning eller mulighet til å være på mobilen heller, så det var ikke alltid at vi kunne ha kontakt.
5: Nei, det...
0: Det er også når man har, holdt om å si, når man er langt fra hverandre, så er det jo forskjellige hverdager veldig kraftig, så det blir jo alltid vanskelig å kombinere kommunikasjon sånn 100 år så.
3: Altså, det jeg fant jeg ut at jeg hadde en gang jeg visste at jeg skulle være uten dekning i en uke. Da forhåndsendte jeg mail. For den kunne du, da kunne du på en måte bestemme at den skulle bli sendt da og da.
5: Ja.
3: Så da lå den klar og ble sendt ut. Så Mari fikk en mail fra meg hver morgen. Det var kjempeformelt.
0: Nå ser at Paul blir veldig trøtt.
4: Ja, det er veldig romantisk da. Det er veldig søtt.
3: Da, jeg visste jo ikke, så da skrev jeg jo, jeg tror jeg skrev litt sånn de samme tingene, men da fikk hun det på en måte en gang om dagen.
5: På en måte et livstegn.
3: Ja, et slags livstegn. Altså uten at jeg visste om jeg var i livet da. Men ja. Da fikk hun det i hvert fall.
5: Ja.
3: Og det gikk jo fint, jeg var i livet.
0: Ja, ja, det merker vi på en måte.
3: Ja.
5: Men for jeg er jo litt samme situasjon som Mari da. At jeg er den som lever med samme liv, holdt jeg på å si. Og Ingrid er den som, altså kjæresten min, er den som har flyttet og fått et nytt.
3: Mm.
5: Og det er jo veldig sånn, det er noe rart med å justere hverdagen sin fra, vi bodde jo sammen i et år. Og nå skal jeg liksom justere hverdagen min til å bo i kollektiv igjen. Og så liksom, har jeg samme hverdag, men samtidig ikke i det hele tatt. Og så er hun sånn, jeg er på skolen fra 9 til 6, så kan ringe deg klokka 8 i kveld, kanskje. Så er jeg sånn, neida, hun er veldig snill og ringer meg hver dag. Sånn, så det er ikke sånn at jeg føler at jeg ikke får kontakt med henne. Men det er, sånn, det er noe nytt med å liksom, eller det er noe rart med å ha samme hverdag som man hadde, men uten noen. Og så har man, har ikke hun det samme, eller sånn. Man merker at vi har forskjellige relasjoner til den avstanden, på en måte.
3: Ja, men jeg tror det var, meg og Mari hadde veldig mye, altså vi hadde veldig mye av det da.
5: Mm.
3: At jeg tok det som regel lettere, fordi at jeg hadde jo, altså ting var helt nytt, og jeg synes jo det var gøy.
5: Ja.
3: Så det er på en måte, vi hadde en litt sånn, jeg tror vi hadde en veldig ulik oppfatning av det da, men da var det jo på en måte, vi prøvde jo begge to etter beste evne å gjøre ting litt så bra som mulig. Altså jeg har blitt veldig god, fått veldig god kontakt med blomsterhandleren som er i nærheten av der Mari bodde før vi flyttet. De er blitt veldig god venn med. Så Blåveisen AS, dere har vært god hjelp.
0: Hashtag not sponsored.
3: Ikke sponsored, men 3 år in the making at jeg har vært og handlet blomster hos din. To bursdager der de har vært oppe og levert blomster. Og i år så var jeg der fysisk og sa tusen takk. Det satte de veldig stor pris på. Så da var jeg faktisk til stede på bursdagen til Mari, så da måtte jeg dra innom Blåveisen igjen da. Jeg måtte jo holde tradisjonen gående.
5: Det er sett.
3: Men de syntes det var veldig hyggelig at de fikk et ansikt på denne mannen som sendte mail hver sommer.
4: Så det jeg hører at du må være litt sånn sappy og romantisk.
3: Oh, ja.
4: For å holde ting...
0: Ja.
5: Så altså, egentlig så må Ingrid høre på denne episoden og bli litt sappy, for jeg har samme hverdag.
4: Fordi du er blitt Mari.
0: Ja.
4: Så egentlig så må hun ta tips fra Tobias.
0: Du burde snakke med Mari.
3: Egentlig,
5: det
3: burde vi ordne.
5: Jeg ringer deg nettopp.
0: Ja. Ok, så du snakker med Mari, Tobias, du snakker med Ingrid.
4: Lang sånn mentorordning. Lang distanseforhold, mentorordning.
5: En gang i uka så ringer vi dere for å høre. Hva skal vi gjøre nå?
3: Skal vi ha sånn chip-ordning som du har i anonyme alkoholikere opplegget i?
0: Det er jo perfekt.
3: Nå har jeg gått 2 uker med... Nei, det blir kanskje feil. Men jeg tror... Siste tipset jeg skal komme med, som jeg vet at funket veldig bra, var jo at vi hadde plutselig, eller jeg hadde jo turnus jeg kunne komme hjem av og til. Og da hadde vi en turnus der vi dro på en ferie som varte hele turnusen min.
5: Det er koselig.
3: Så da dro vi liksom, og så bare var vi hele den turnusen, så var vi på ferie. Og det vil jeg anbefale. Hvis dere finner et rom der dere begge to er fri, så bare dra på ferie, og så blir dere der. Og ignorerer absolutt alt og alle andre i hvert fall en uke.
0: Vet du hva? Ignorer, skal du bare skru av mobilen?
3: Nei, men du kan ignorere folk selv om du ikke skrur av.
0: Åja.
4: Far på en DNT-hytte, det er veldig studentvennlig.
5: Ja.
4: Og da, de har en del som er liksom 2-4 senger, så man kan leve ut hele hytta for seg selv.
0: Ja.
3: Oi, oi, oi.
0: De er mange fine hytter der. Jeg har vært på de der oppe på Hardangervidden.
3: Og der slipper du det dekningsproblemet, så der er du bare...
0: Nei, vi har ikke dekning der oppe.
3: Nei, så da er du jo isolert.
5: Da er det ignorert uansett.
0: Ja. Da har du fullt lov til å ignorere.
3: Du trenger ikke kalle det ignorering engang. Du er bare på tur.
0: Ja, du ignorerer ikke. Du bare lever livet.
3: Ja, det synes jeg man bør gjøre. Ja.
5: Det er planen.

0: Der hørte du Nils Beck med O helga natt.
1: Du hører på Lobbyen. På Radio Nova.
0: Nå har vi hørt litt om forholdsmenneskene inne i studio her, men vi er to, Paula. Som vi, meg og deg, vi har ikke noe forhold. Men er du på date?
2: Vi har ikke noe forhold, nei.
0: Altså, ikke hverken med hverandre eller andre mennesker. Si. Nå prøvde jeg ikke å si at meg og deg.
2: Ja.
0: Ja, hvordan går det?
2: Hvordan går det? Jeg har jo vært meget single i 2 år, spørsmålstegn. Jeg tror det. Nå,
3: altså, for at det skal funke, så må du ha med deg en som har vært der da du ble...
2: Et år og noen måneder. Jeg har ikke styringen på datoa.
0: Det er helt sant.
3: Vi kan si to-ish.
0: Twish.
2: Og i hvert fall spesielt siste året, så har det ikke vært så mye på dateren, for jeg har vært så opptatt.
0: Oh, du er en busy person.
2: I'm a busy person.
0: Men har du begynt å gå på dateren?
2: Ja, fordi når verden sender deg et tegn på at nå har du vært single lenge.
0: Ja.
2: Nå har det vært tørkeperiode så lenge at du begynner å bli Sahara. Da sender universet tegn. Ikke ved at man laster ned hinge i fylla igjen. Selv om det skjer jo litt ofte der.
0: Ja.
2: Men gjennom en Instagram-DM.
0: Nei!
2: Oi. Og det var først én. Jeg må også si at jeg har lukket bruker. Så man må liksom, man må inn.
4: Det er ekstra vanskelig. Ja, ja.
2: There's a firewall. Det er godt beskyttet. Så jeg må ha først latt deg inn. Og så må du ha bygd opp liksom mot og kraft til å sende meg en DM. Ja. Og jeg, kjære lytter, du ser jo ikke meg, men jeg er veldig skummel.
3: Du lyser skummel.
2: Jeg er så skummel, og jeg er så vanskelig å ta kontakt med. Ja. Men det skjedde en gang nå før sommeren. Det ble en to date ut av det. Oi. Men så, apropos avstand, jetta til Hong Kong.
0: Nei.
3: Oi.
0: Hong Kong?
2: Det funket jo ikke.
3: Har du prøvd noen av tipsene våre?
0: Etter å ha vært på
2: to sånn, den ene, den var sånn vanlig, sånn gjennomsnittlig lesbisk date. Ja. Lengde på cirka 6-7 timer.
4: Ja.
0: Den er veldig enig.
2: Men den andre, den var kun 3 timer.
4: Oi, ja, men da, så, det gikk ikke så bra da. Men det
2: gikk jo greit, men sånn, vi hadde ikke så mye tid til å bli liksom ordentlig godt kjent.
0: Ja.
2: Så det var liksom ikke nok til å bygge opp liksom lang distanse, bli kjent periode, mens jeg er i Norge og hun er i Hong Kong. Men...
3: Har du prøvd å sende blomster?
2: Jeg skal finne hvor jeg bor, og så skal jeg ta kontakt med Blåveis blomster i Bergen, og så skal jeg få dem til å sende blomster til Hongkong.
0: Men hvem vet, kanskje det finnes en lokal Blåveis i Hongkong?
2: Kanskje de har en egen liten sånn Østasia Division.
0: Ja, hvem vet? Det høres ut som en Blåveis, et svært firma.
3: Ja, de to damene som driver det, jeg skal ta og høre med dem.
2: Men, det gikk greit, fordi i sommer så var jeg og kjære Miles, som også får på utveksling, ikke til Hongkong, men til Espania. Vi får på en veldig fin festival, som heter Heimfestivalen, og der var det speed dating. Og da var det sånn skikkelig jævlig speed dating.
0: Var det festivalen speed dating?
2: Det var flirting i fjøset, heter det. Det var en
3: det
2: liten festival.
3: Det er et enda bedre konsept.
2: En liten festival på Ingrid Posen. jeg må si, jeg var jo klinke edru når det her skjedde. Yeah. Vi gikk rundt i et rom mens to komikere med navn Sunniva eller Hedvig. Det er det navnet deres er.
3: Sunniva eller Hedvig?
2: Det er to stykk. Men de hadde speed dating, og da når hver gang Careless Whisper spilte, så skulle man gå rundt i et rom og skulle få øyekontakt med en person.
0: Nei, Careless Whisper?
2: Careless Whisper spilte. Du måtte få øyekontakt med en person, så måtte dere to liksom bli enige gjennom øyekontakt at dere skulle gå og snakke med hverandre.
5: Oi. Oh
2: my og det her var cirka 7 runder med...
5: Men det er også litt sånn lesbisk igjen.
2: Ja, men det var også veldig vanskelig. Jeg endte opp med å snakke med to gutter, og den ene som sa sånn, ja, nei, jeg er jo egentlig på utkikk etter menn, og han var så beklagelig. Han men, var så, åf, jeg beklager, det var ikke meningen. Det var dårlig.
3: Hvem av dere var det som sviktet i øyekontakten da? Altså, for dere jeg har jo åpenbart mest enn som begynte å prate.
2: Jeg tror det var jeg som sviktet, fordi jeg fant ikke noen som ble tatt. Det var 60 stykker, den loven. Så ta liksom, gjør, do the math. Hvor mange skjeve
5: var
2: det. Men jeg fikk god kontakt med ei der, men vi snakket ikke noe resten av festivalen. Men gitt om jeg får en liten melding på Instagram.
5: Instagram is the place. Du mener
2: ja, og det, jeg må si, vi hadde en liksom, fellesfølger, og det var indie musician Synne Sørgjær. Så det var ikke mange liksom, felles...
0: Jeg vet ikke hvem det er en gang.
5: Nei, ikke heller.
2: Ikke kurator.
3: Jo da, jeg hørte på Synne Sørgjær på vei hit, så det er jo hele...
2: Ja, så du vet.
0: Okay. Si tre sanger, Tobias.
3: Oh, nei, ja, men, ok.
2: Jeg kan ikke si tre sanger.
3: Jeg kan bla tilbake på min recent play.
2: Ok, men da får jeg jo en liten DM.
0: Ja.
2: Det var jo veldig hyggelig, fordi der er det kombo med noen jeg har møtt liksom, naturlig, og DM.
0: Ja.
5: Og gjennom Firewalls.
0: Og gjennom Firewalls.
3: Jeg skulle bare bevise et poeng at jeg hadde hørt på Synne Sørgjær på veien hit.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Fordi som ikke ser, med tanke på det alle...
3: Jeg viste fra mobilen min og var veldig stolt.
0: Det var Spotify.
3: Ja.
2: Og så får jeg også nå forrige uke en DM fra en som jeg absolutt aldri har snakket med, men som bare er fellesbekjente gjennom Trondheim.
0: Men så dette er en tredje person?
2: Det er en tredje person.
0: Wow.
3: Og du sa det var kjedelig.
2: Tre måneder. Ja, men greit, jeg har jo bare vært på tre dates.
0: Jo, men
5: den ene varte i 6-7 timer.
2: Ja. Ja, men den andre, den varte fra... Den startet veldig sent, den startet klokka 9:30, men den varte ute klokka 2. Ja.
0: Ja.
2: Men...
0: Vent, 10 på kvelden?
2: Ja, på kvelden.
0: Ja.
5: Til 2 på natten.
0: Ja, jeg skjønte.
3: Du vet klokken etter 12, okay, sånn, okay. Så bikker den over og begynner på nytt.
2: Når jeg sier den starter ganske sent, og den starter klokka sent. Jeg vet det er early bird, men
5: så early bird er det
2: ikke. Jeg er ikke så early bird.
0: Okay. Sorry da.
2: Men ja, det er det som har skjedd i mitt liv.
0: Ja. Vet du hva? Wow. Jeg synes, du får være en person som sa i sted at det var veldig kjedelig. Jeg synes det var veldig mye informasjon.
2: Det er fordi jeg er veldig god til å gjøre ting veldig spennende.
3: Men altså, du har jo... Her er det jo veldig mye potensial.
0: Ja.
3: Det er veldig mange steder at det kan gå.
0: Og så liker jeg bare at det var Instagram-DM, fordi det gjorde de egne spennende, fordi alle snakker bare om sånn hinge og sånt.
3: Altså, hvis du
2: hadde... Jeg blir slidet inn i DMs.
0: Flere burde gjøre det.
3: Altså, yes. Men har du vurdert å slide inn til noen andre?
2: Jeg har gjort det. Det har jeg tidligere. Jeg er vanligvis den som sender meldingen først.
0: Ja.
5: Men jeg er veldig opptatt av denne daten som var til 6-7 timer. Hvorfor tar du ikke opp den kontakten?
0: Fordi hun var til Hongkong!
5: Hun?
3: Ja, det var Hongkong-damen.
2: Ja, det var...
5: Jeg trodde du gjorde det.
2: Nei,
5: sånn, du er jo back in Norway.
2: Nei, jeg har dessverre ikke flyttet til Hongkong. Jeg har ikke sånne penger.
5: Ja, men jeg synes du skal ha den kontakten, altså. Ja. Hvis den var til 6-7 timer første date, do it.
0: Men hva med andre datene? Hva skjønner jeg bare 3 timer?
5: Jo, men jeg vil fortsatt si at første date så lenge er lesbisk, uansett lenge, men 6-7 timer... Det er pretty long for a first date.
2: Ja, Emil, vil du oppramse ditt liv på et minutt?
0: Jeg kan si at i løpet av våren så har jeg lært en ting, og det er at jeg skal passe litt mer på meg selv i det faktum av at kanskje ikke holde på med noen som er i skapet, fordi at det gikk veldig skjeis veldig fort. Så nå skal vi bare være venner. Så det er jo veldig koselig. Og en annen ting er jo det at følelser er vanskelig, og det å ha følelser for noen som du ikke er sikker på om har det tilbake igjen, men samtidig så er det livredd for å spørre om det. Det er veldig kjedelig, altså. Og jeg bruker veldig mye, mye tid på det enn jeg skulle tro. Ja. Synes du det var spennende?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Hva er egentlig ordet? Jeg begynte å lete etter ord, men ja, hva er det egentlig svaret?
0: Ja, men nei, jeg har i hvert fall lært at det å helst, hvis jeg vil ha litt respekt for meg selv på en måte, og min velvære, ikke være med noen som jeg skaper, funker veldig fjell. Fordi at det ble fort tungt, og jeg følte meg veldig brukt.

0: Merry Christmas, my dudes! Ah!
1: Der hørte du Girl in Red med sangen Two Queens in a King-Sized Bed Acoustic.
2: L-H-B-T-Q-I-A pluss L-H-B-T-Q-I-A pluss L-H-B-T-Q-I-A pluss Lobbyen.
3: Oi.
1: Det var ikke meningen.
3: Det ble en jazzstemning i studio.
1: Ja, ja, ja. Vi koser oss med det. Men vi er med veis ende nå, faktisk. Hvordan har det vært for dere to, Paula og Tobias, å være med hos oss i dag da?
3: Jeg synes det er veldig koselig å være gjest og prate om noe annet enn musikk.
1: Ja, selv om, ja, fordi det er det du snakker om.
3: Vi, til vanlig så prater vi jo om det, ja. Altså, det er mye musikk i Kurator som,
1: ja,
3: hele grunnmuren for programmet vårt.
4: Det er musikk.
3: What? Bitt litt.
5: Vi kurerer ulike spillelister basert på ulike temaer.
3: Promo.
5: vi kjører heldigvis ikke på samme tid.
1: Hva for noe sa du nå?
5: At lobbyen og kurator ikke går på samme tid.
3: Altså det går fint med promotering nå.
1: Ja. Dere spiller vel når?
3: Vi spiller på torsdager og søndager.
1: Jeg synes dere var litt dårlige på pitcher.
5: Torsdag, søndag kveld.
3: Ja, men vi trenger ikke pitche, for nå er søknadsfristen er gått ut. Så.
1: Jo, men...
5: Ja, men lytter da.
1: Ja, det er jo det dere pitcher nå.
3: Ja. Ja, men det, jeg synes at det er veldig behagelig. Jeg liker tankegangen om at ingen hører på. Så jeg beklager hvis du nå hører på.
1: Det var noe litt slemt sagt.
3: Okay, ja, men det var derfor jeg beklager deg.
1: Ja, ok. Du er tilgitt.
3: Takk.
5: Jeg synes det har vært veldig fint.
1: Ja,
5: det har vært fint å liksom utlevere seg selv litt, fordi det blir ikke så mye gjort på et musikkprogram. Ja. Og så alle vennene mine er ganske mye mer interessante i datinglivet enn meg. Så,
1: jeg synes det var ganske interessant det du fortalte.
5: Det er fint å snakke om. Ja.
3: Du hadde mer enn noe å komme med.
1: Ja. Linné, hva med deg da?
4: Hvordan det har vært å være i lobbyen?
1: Ja. Nei, hvordan har det vært i dag liksom?
4: Oh, ja. Jo, nei, det har vært fint. Jeg har kost meg.
1: Ja.
4: Ja, det var,
1: wow.
4: Det var fint sagt.
1: Du har lært mye om langdistanse, du?
4: Ja, det har jeg faktisk.
3: Og hva synes du, Emil?
1: Om sendingen i dag?
3: Nei, egentlig om alt annet.
1: Oh, ja, okay. Nei, jeg synes at været i dag har vært utrolig fint. Det har vært veldig deilig. Ja, jeg tenker at etterpå skal jeg spise middag. Det tenker jeg om alt annet, på en måte. Det er de to tingene
3: du tenker på nå, alt annet.
1: Akkurat nå. Men utenom det, så har jeg koset meg veldig mye. Dere er så hyggelige.
3: Koselig.
1: Snuskebasker.
3: Koselig.
1: Men jeg lurer på om vi bare takker for oss.
4: Ha det. Ha det bra.
6: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook, eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag, og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bra Trommis. Klokka 20, og det mandag, og det bare en ting som det kan bety. Det mørkt ute, men vi skal høre på masse god lysmusikk her inne. Jeg heter Mia, og jeg har med meg gutta mine I dag. Vi har slått sammen en fantastisk sending for dere med både litt ny relevant musikk som har dukket opp I det siste, og også litt sånn oppvarming til Bylarm som skjer senere denne uka. Ja, jeg trenger kanskje ikke å si så mye mer, men vi starter med en gang med å høre den nyeste låta til Fangst, som heter Kaldt under solen, som du får her nå.

0: preg.
1: Tidligere australisk preg.
2: Kanskje det også.
1: Ja, ja. Så, ja. Yeah. Nei, jeg synes det var veldig kul.
2: Mm, da tenker jeg at vi bare kan høre på den med en gang, ja. For å se om det stemmer, noe av det Aslak sa. Nå får vi høre Blooding av Grand Final her på Protromus.

0: låta vi skal høre nå da?
1: Det her er en låt som, ja, som heter G6.
0: Og låta til G6, ikke bandet?
1: Ja, nei, det er bandet heter Crying Laughing. Jeg synes at dette er en låt som på en måte drar oss inn i en litt mer psykedelisk verden, hvis det gir mening på noe som helst vis. På grunn av riffet som spilles sammen med trommen og sånn, det blir veldig sånn hypnotisk på et slags vis, og det er noe jeg synes er veldig fett.
2: Ja, men da synes jeg vi skal høre på den, bli litt psykedeliske her inne. Da kommer Crying Laughing med låta G6.

0: Det var Crying Laughing med låta Geese 6.
1: Ja, en liten fis på slutten der.
0: Ja, men det må man ta.
2: Litt sånn saksofonfis.
1: Ja, litt sånn fiste saks er alltid, alltid bra. Jeg digger det når...
2: Det er en kul låt.
1: Ja, det er en veldig kul låt. Det minner meg sånn, ikke fullstendig, men når vi hørte på Konkyl-låta som du tok med for ikke veldig lenge siden.
2: Evig og aldri.
1: Ja, evig og aldri. Da, jeg vet ikke hvorfor, men den minnte meg litt om det.
2: Ja, nei, jeg har med noe litt sånn psych, psykedelisk-aktig greier senere som også minner meg litt om det. Så det er litt, eller om å si at det er litt psykedelisk stemning.
1: Det blir litt psykedelisk stemning her i dag, altså, fordi... Ja, jeg har jo faktisk med noe som er litt psykedelisk også.
0: Ja, så bra, herregud.
3: R-A-T-R-O-O-M-M-M-I-S. Bra Trommis. Bra Trommis.
1: Ja, du hører fortsatt på bra Trommis. Og det psykedeliske som jeg har tatt med til
2: Det er ikke syre i Bergen.
1: Nei, det er ikke syre i Bergen.
2: Jeg ble litt bekymret der.
0: Jeg smar med den.
1: Jeg har ikke tatt med psykedelika. Jeg har tatt med psykedelisk
2: rock.
1: Nei.
2: Nei. Nei.
1: Bare psykedelisk musikk. Jeg har nemlig laget et lite gullkorninnslag om et album som jeg digger veldig mye. Og det er ikke psykedelisk, kanskje på måten som mange andre tenker på, men det er et veldig, veldig nice reggae-album. Så vi kan jo bare ta og høre på det innslaget jeg har tatt med. Livet er et vakkert lite live-album av låter som Weiser Lorentzen har samlet opp i løpet av karrieren sin. Det er et smule depressivt, nedpå reggae-album med artige skildringer og deilige grooves. Albumet føles som det er tatt rett ut fra en barscene i en noir-film hvor Lorentzen spiller.
4: Jeg kan ikke danse sånn, det er ikke meg, det er en annen.
1: Albumet er et album jeg har hørt mye på i tider hvor jeg bare trenger å slappe av. Blant annet på dager jeg er litt bakfull. Dette albumet tar seg god tid til å føle hver eneste note som blir lagt frem av bandet. Og med den vakre, lysgrove stemmen til Lorentzen kommer et hakke mer stemningsfullt fokus frem i hodet mitt. Dette er et album jeg kunne skrevet en bacheloroppgave til. Man skal heller ikke skimse av riffene som blir dratt frem av bandene på denne plata. Bandene kan uten tvil komme med noen slagere. Bare hør på denne delen fra Bare Bygg. Med fine tekster om Edvard Munchs verk solgt for noen skarve millioner, en liten chihuahua ved havet, og deprimerende kommentarer om hvordan man ikke lenger føler seg hjemme i egen by, er dette albumet uten tvil et jeg setter på når jeg trenger ren stemning i musikkform. Jeg ville anbefalt alle som hører på Mike Love, Bob Marley eller Jukka og Valentinerne til å sjekke ut denne plata. Dette er uten tvil et godt eksempel på hva som kan bli et bra trommis gullkorn. Altså Livet av Weiser Lorentzen. Veldig, veldig fett album.
2: Kult.
1: Ja.
2: Jeg hørte mennene spilt åpningssporet en gang vi, vi hang og lagde trommesene, og da ble jeg veldig, da spiste jeg ørene ordentlig godt.
1: Ja, da tar sånn en hånd bak øret her, sånn der, la meg bare høre litt ekstra godt etter. Men din åpningslåta er helt fantastisk.
2: Ja, den er dritbra.
1: Det er dessverre ikke den vi skal høre på nå, men vi skal høre på det andre sporet på den plata, som er også et av de kuleste sporene på den plata i min mening. Dette her er Ingen bor i byen live edition av Weiser Lorentzen.

0: Ferdig.
1: Det var Ingen bor I byen live av Weiser Lorentzen. Og det ble slapp stemning I studiet.
2: Alle sammen satte tilbake I stolene, lente seg tilbake og lukket øynene.
1: Fikk lyst til å patte på en liten pipe.
2: Ja, brannalarmen gikk forrige uke I studio. Det skal den ikke gjøre nå, bare fordi at vi skulle chille I studio.
1: Greit, ok, fine. Da vi tilbake, dere hører fortsatt på Bra Trommis, og nå skal vi varme litt opp til Bylarm, som starter denne uka.
0: Yeah.
1: Så jeg tror Bylarm starter på torsdag, den 10. Og det mange, mange, mange fete band. Skal være med. Jeg har startet med å ta med et band som jeg har vært litt glad I det siste. Heter Untitled Halo. Som skal spille på fredag på Kaffe Herverk på Bylarm. Det et band fra LA.
0: LA? Det selv, må komme hele veien fra LA til LA. Å spille på Bylarm.
1: For å spille en konsert på Kaffe Herverk.
0: Damn. Det dedikert, ass.
2: Jeg har ikke vært på herverk hele veien fra LA.
0: Jeg har kommet hele veien fra Trondheim, men jeg har ikke vært på herverk enda. Så.
1: Men nå har du sjansen nå på fredagen. De kaller seg litt sånn California Melancholia.
0: Oh.
1: Og de minner meg... jeg vet ikke helt hva de minner meg om, men det bare alt så veldig laid back. Litt sånn bare Italia-stemning, egentlig. Mm. Men ja, jeg synes egentlig vi bare kan høre
0: litt sånn surfer-vibes.
1: Ja, ikke så mye helt, surf, okay. Ikke så mye surf, og ikke så mye sol og sommer, og ikke så mye...
2: Så ikke surf og ikke psykedelisk?
1: Nei, dessverre, men kanskje gøy.
2: Da gleder jeg meg til å høre hva det her.
1: Vi kan høre det nå, Untitled Halo med låta Amy Lou Wood Freestyle.

0: Dette var Spanne Skulk med låta Her Escape, dere hørte den da.
1: Veldig mange titler vi kan putte på det, den musikken.
0: Veldig mye forskjellig skjedde i løpet av de ja, tre og tre.
2: Dream pop, black dream metal, pop, shoegaze,
3: shoegaze,
2: shoegaze, metal dream pop, gaze,
0: dreaming. Alle gaysa.
1: Alle gaysa, så mange gays i den låta.
3: Yeah.
0: Alt for mange, synes jeg, men det kanskje bare... Beklager.
1: Nå fikk mye av det største stinkeiet fra Marvalo.
4: Unnskyld meg, da må jeg bare skyte inn. Jeg tekniker Marvalo. Det blir aldri for mange gays. Nå må det sies at jeg også er med i lobbyen, som er det skjeve programmet på Radio Nova. Hashtag shoutout.
3: Shoutout lobbyen, vi elsker lobbyen.
1: Mm-hmm. Hvis vi hører på lobbyen, så spiller vel de rett før oss. Eller, nei, en time før oss.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, det fra 5 til 6 på Radio Nova.
1: Fra 5 til 6 på Radio Nova.
0: Shout out. Hør på deg, ikke hør på meg.
1: Men ja, Skulk, jævla fett band, de har jo fått, de har, som vi snakket litt om det mens vi hørte på låta, de har jo gått veldig, veldig fra punk-movementen som i Trondheim, og på en måte gått litt sin egen retning.
3: Ja, altså fra UFA-punken som kjent med, da, så går de jo kanskje litt mer kommersretning og går litt vekk fra det rå, da. Og det er jo litt sånn, kanskje fy-fy, ja. Det er det du absolutt ikke skal gjøre da, hvis du er liksom et punkeband. Men jeg har veldig respekt for de guttene.
0: Og de bevarer jo fortsatt mye av det alternativet, altså, i hvert fall på slutten der. Så ja, det var jo veldig heavy.
1: Du hadde ikke hørt det screamet der i noen som ikke vet hvordan man screamer sin musikk.
3: Nei, ikke sant. Så det er veldig fett. Jeg må egentlig bare innrømme at jeg var litt mer fan av det forrige albumet, så jeg lurer på hva, altså, som den første singeren de har sluppet i siden da, hva som kommer senere. Men det kan hende at det er litt preget at de fikk så stor suksess da, jeg vet ikke.
1: Jeg synes det virker veldig lovende. Jeg gleder meg til å se hva de kommer fremover.
5: This is Crack DeMarco and you're smoking Brotromus.
0: Neste låta ut er det jeg som har med faktisk. Vi er fortsatt inne i vårt lille bylarm-segment. Og jeg har tatt med meg artisten Lene 3000. Hun skal spille både fredag og lørdag. Først på Himmel på fredagen, og så på Blå på lørdagen. Ja, hun er norsk artist fra Sandnes faktisk, der hvor jeg også er fra.
1: Er du fra Sandnes? Er du fra Sandnes?
0: Halt.
1: Ok.
3: Sandnes.
1: Du høres ikke ut som at du er fra Sandnes.
0: Nei. Jeg har ikke vokst opp der, men jeg har stor familie nede i ghettoen.
3: Er du familie med Kevin Lauren?
0: Neida. Men vi har nære familie, Thais.
3: Men
1: mystisk ting det her, altså.
0: Ja, låta heter jo, som sagt, Mystisk Ting, Mystical Thing. Og det er en litt mystisk låt, synes jeg. Og hun er en litt sånn mystisk dame. Det er litt sånn 80-talls new wave musikk blandet med sånn moderne elektronika. Oh. Og alt er liksom veldig sånn eterisk, kommer man kan si.
1: Hva er det som begynner å smatte på?
3: Nei, men jeg ble undersøkt litt sånn, når jeg så navnet på line-upen, så lurte på om det var sånn, er det her... The Long Lost Sister av Gustav 1000.
0: Storesøstra.
1: Glemte medlem av Urin 3000.
3: Men ja, nei, jeg fikk ikke hørt noe på det. Jeg hadde egentlig funnet nok musikk. Men det så veldig eterisk ut, ut fra estetikken og bildene. Og sånne,
0: hun har fått veldig mye skryt for musikken sin. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Det er litt sånn... gå gjennom en skog i regne type musikk, mens du danser litt og bruker en for lang kjole.
1: Det er en nice vibe å gå for når du lager musikk.
0: Det er ikke så veldig dumt, også i tillegg så får du litt sånn elektronikk inne der, så det er ikke helt legge seg ned ved vannet stemning heller.
1: Det er mer dansing. Du danser gjennom skogen.
0: Ja, litt sånn skogsrave.
1: På
0: vei hjem fra skogsrave, kanskje. Nei, la oss høre Leane 3000 med låta Mystical Thing.

0: Det var Lene 3000 med Mystical Thing. Eller er det kanskje Leni 3000?
1: Leni. Leni. Hun har gått viral, sa du i pausen da.
0: Hun har gått viral. Nei, jeg prøvde bare å finne ut mer informasjon om henne, for hun har laget en utrolig vakker musikkvideo til akkurat denne låta, Mystical Thing, som jeg anbefaler alle sammen å sjekke ut. Det er egentlig bare hun som løper rundt i en skog, men den er veldig fin. Hun har noen fjær som øyebryn, noen flotte kjoler. Jeg kan virkelig anbefale det. Og da gikk jeg hjem på Instagram for å prøve å finne det, og jeg ser jo at hun har fått flere millioner med, så bare...
1: Wow,
0: så, what? Shit. Yeah, check it out.
1: Yeah. Nei, det var kult. Jeg følte imiddelbart at jeg følte sånn Crystal Castles. Jeg skulle si Crystal Palace. Crystal Castles med synten og trommene. Sånn, det var veldig, veldig kult.
0: Mm, skjønner jeg. Jeg så også i min intense research at hun lærte seg å spille, eller startet å spille fiolin da hun var 5. Og noe av det første hun ville gjøre var å spille inn fiolin på PC-en sin, inspirert av Bjørk.
1: Wow.
0: Et godt tegn. Da, ja.
2: da skal du bli en artist. Da,
1: så det er
2: ikke noe spørsmål engang, liksom.
1: Nei. Men det er selvprodusert?
0: Det er jeg litt usikker på.
1: men det høres jo litt sånn ut, da. Ja. Sånn hvis du... Ja.
0: Kanskje
1: begynte
0: det.
1: Å produsere en alder av 5.
2: Startet med innspilling da. Hva er det du sier?
0: Hun er
2: sier?
0: Bare 6 år gammel nå, du visste det.
2: Da har du veldig moden stemme for å være 6.
0: Neida, men en utrolig, utrolig bra artist. Og jeg håper alle som har hørt på det programmet kommer til å sjekke henne ut både på fredag og på lørdag, for jeg tror at hun er enda bedre live. Jeg tror det sceneshowet kommer til å bli utrolig, utrolig fint.
1: Jeg føler det er skreik som blå.
0: Ja.
2: Blir jeg fortsatt litt trist av at jeg ikke kan se disse artistene, men det går fint.
0: Vi kan se det for deg. Vi kan ta masse bilder.
2: Ja, ta masse bilder for meg.
0: Kan facetime deg hele veien.
2: Hell yeah.
0: Okay. Men neste låt fra Bylarm som vi har med, det er det du som har med, Aslak.
1: Ja, jeg har med en låt av et band som heter for Henchlock. Låten heter Goblin Mode. Og i notatene mine så har jeg, som du sa, skrevet Bylarm-alarm. Dette er et Bylarm-relevant band.
0: What?
1: Dette er en single som de slapp på fredag for 2 uker siden. Nei, torsdag for 2 uker siden. Mm. Og den andre singelen de har ut på strømmetjenesten. Er litt sånn, ganske lik den andre låten de hadde ut, som jeg har hørt litt på. Men det var den her som fenget mest da. Og det var den som var nyest, så tok jeg med den. Jeg har ikke hørt om det bandet her før et par dager siden. Det er jo litt etter låta. Og så gikk jeg bare inn på Bylarm nettsida, og så jeg emneknaggene. Rock, kraut og jazz.
0: Hva mer trenger man?
1: Ja, hva mer trenger man? Ja, da ble jeg pirra, for jeg ble skikkelig pirra, for jeg har hørt dritmye på Can i det siste. Og så hjelpte det også at de sa at de var inspirert av obskur japansk psykrock, som de ønsket å blende med hypnotisk kraut. Det høres ut som det er liksom litt sære saker der, da. Men det er faktisk ganske fordøyelig. Altså. Jeg tror dere kommer til å like det.
0: Det høres ut som det er perfekt for bra trommis, hvertfall. Vi har jo vært litt inne i psykologisk stemning tidligere i dag også.
1: Ja, vi har det. Og til og med forrige sendingen så hadde jeg med min første prog-rock-låt. Da var jeg litt, sånn, var jeg litt stolt. Da følte jeg meg litt sånn verslevoksen. Nå har jeg tatt med voksenmusikk her. Så det her
2: det var uten tvil voksenmusikk.
1: Ja, så det her er nå i samme duren da.
2: Da gleder jeg meg veldig til å gjøre.
0: Men har det noe relevant med Goblins, holdt jeg på å si? Eller?
1: Nei, ja, det er en instrumental. Men det er liksom, den holder jeg, du blir liksom underholdt hele veien da, fordi de endrer konstant på hva låta er. Okay.
0: Det går fra jazz til prog til...
1: Ja, eller det er mer sånn en sømløs blend, men det er alltid liksom nye komponenter som går inn og ut. Og, så nei, jeg synes det var veldig, veldig fett. De her spiller også, som sagt, i Kulturkirken Jakob på fredag klokka 8. Så sjekk det ut om det fenger det også.
0: Ja, da synes jeg vi kan høre på Henchlock med låta Goblin Mode.

0: Dere har hørt akkurat Hedgelock med låta Goblin Mode her på Bra Trommes.
1: Jeg likte lyden da.
0: Det var veldig mange
1: bra
0: lyder.
1: Det var mye bra lyd.
2: Mye bra lyd, enig.
1: Jeg liker musikk.
0: Med lyder?
1: Ja.
0: Det var litt vanskelig for meg spesielt å høre på, fordi alle rundt meg gikk litt sånn Goblin Mode. Klarte ikke å følge med på musikken.
1: Vi hoppet ned på alle fire. Og...
2: Tobias begynte å krabbe opp på veggene. Det var litt distraherende, egentlig.
1: Sånn liksom.
2: Nei, men jeg er glad dere likte. Jeg begynte å tenke på midt under låta at det her var ekstremt sånn Black Midi Hellfire territoriet.
1: Extremely.
2: Og det er jo egentlig et veldig kort album også. Hellfire er Black Midi, men det er liksom, det er så mye innhold på den korte tiden. Den sangen her er jo egentlig også veldig kort til å være en krautrock låt.
0: Ja, det er sant.
3: Det var utrolig mye som skjedde.
2: Det
0: føltes som den varte veldig mye lenger enn den gjorde.
2: Ja. Men, så nei, jeg synes den er utrolig fet. Like spesielt godt partiet der, den liksom, der det plukkes opp igjen. Da. Og trommelen tar opp tempo litt. Og
0: jeg synes det var veldig gøy med alle de brå vendingene også, som var liksom på starten der. Det var, satt jeg pris på.
1: Mm. Jeg likte trommene veldig godt.
2: Mm.
1: Det var litt sånn, jeg vet ikke hva det var med det, men det var et sånt parti hvor det bare var, hva er det man kaller det, rolig slag på snare rimmen.
2: Skarptromme.
1: Sånn, yeah. Og så bare, jeg elsker når det er sånn, du hører tre på en måte.
2: Men det er helt klart,
1: hvis det gir mening.
2: Helt klart en låt man kan se for seg og Goblin Mode.
1: Det gjorde i hvert fall vi her i Bra Trommes studio.
0: Og det er planen min på, hva var det, Kulturkirken Jakob?
2: Ja, på fredag klokka 8.
1: Da skal vi gå Goblin Mode. Kose dere masse med å gå Goblin Mode på bydagen.
0: Hvis dere ser meg på Kulturkirken Jakob og Goblin Mode, ikke gå opp til meg.
1: Hvis noen av dere lyttere der ute også har lyst til å gå Goblin Mode, så kan dere se Henslok.
2: Se Henslok live, Kulturkirken Jakob, fredag klokka 8.
0: Hell yeah.
1: Hell yeah.

0: Oh my god.
1: Det, oh var, my god. Det var superfuck med låta River igjennom.
2: Fy. Fassen i lessen.
0: Hva faen skjedde nå? Hva var det som skjedde nå liksom?
1: Jeg tror Aslak ble frelst.
2: Ble frelst. Det var ja, nei, jeg faktisk jeg kun skjedde albumcoveret til meg her. For jeg fikk det opp i feeden min på fikk opp Tiger Sheppa.
0: Bra cover
2: i feeden min og det er et jævlig
0: det er et så bra cover. Det er et av de beste coverene jeg har sett på lenge.
2: Mm. Og det må jeg må si det var veldig beskrivende for musikken.
0: Ja, det er faktisk det.
1: Det var litt sånn angstete bilde av en fyr som løper.
0: Ja, det var litt naken. Sånn angstete nøpe naken gjennom skogen stemning midt i den sangen. Jeg følte jeg ble jaget av dyr.
1: Til tider, ja.
0: Men, men så på slutten så bare plutselig så var jeg, da var det bare gospel. Og så synger jeg, jeg står liksom og synger halleluja. Ja, halleluja! Blir liksom, oh my god.
2: Oh my god, det var crazy. Og det var jo, den er jo ekstremt greepet.
0: Ja, ja, det var, jeg greepet det hele veien gjennom. Det var
1: refereres til Jordi Greep.
0: Jordi Greep, hvis du har blues så har Jordi Greep veldig...
1: For de som ikke kjente den.
2: Ja, for det trommefyllet der, det var jo klink blues og Jordi Greep.
0: Faen!
2: Men fett, jeg synes det her var litt sånn vi var både innom, og det her er litt sånn gammels musikk, det er så sofistikert og det er liksom så, det er så progget.
0: Vi drev å snakke om at det her er gammels musikk og så innså vi, det her er faen meg Gen Z musikk.
2: Ja.

0: Ja, dette, dette er akkurat det samme som å sitte og se på Subway Surfers på en annen skjerm.
1: Det er så mye som skjer. Jeg blir så overstimulert, men altså, jeg storkoste meg med det her.
2: Ja, nei, jeg synes det var kjempefett.
1: Altså, og hele det albumet der, fy faen, det er så sinnssykt bra.
0: Men jeg følte at hele den låta var jo helt albumet i seg selv. Jeg ble tatt gjennom på en reise. Det var så mye skjedde.
1: Det var, altså, det var en kortfilm på 12 minutter. Ja, det var jo det.
2: Men ja, nei, jeg føler ofte så ting som havner i det landskapet her er litt sånn Greep-esk musikk da. Ofte bare ender opp med å imitere fremfor gjerne originalt da. Det kan ofte bli litt sånn en klisjé da, eller at det blir en parodi på, ja, på det de utøver da. Men jeg synes det her var ekte originalt og fett og det, kult og,
1: Hvordan får du House til å fungere så bra midt i den låta her? Ja. Altså, på midten der, liksom, når kaoset roer ned og du hørte bare da, jeg trodde det var sånn, jeg trodde det genuint er sånn, det høres ut som om du er på en klubb og det er en DJ som faktisk styrer musikken med samples og så videre.
0: Det var bare en fyr som var sent ute til å rekke skogsrevet sitt, så stresset gjennom skogen, og så klarte han det, og da han var på vei hjem så ble han frelst. Det var
2: det som skjedde. Ja, han så,
1: og på han veien så griper han det. Jeg tror hjerterytmen ble litt ujevn i midten der også, med den ene basstromma til trommelsen.
0: Det skjer den beste.
2: Det var utrolig fett. Jeg synes det nå jeg tar med fra sendingen i dag, så er den låten her.
0: Ja, det bare hørtes så utrolig godt at de har hatt det så gøy med å spille den låta.
1: Det her virker altså, som, oh my god. Fy
0: faen. Oh my god. Men alle burde
1: jeg ble superfucked av det. Fy faen.
0: Men hvis andre også hvis andre også blir superfucked av det her, så skal de spille to konserter i Oslo veldig snart.
1: Da kan superfuck også rive gjennom deg.
0: Jeg prøver å komme informasjon der.
2: Neida,
0: beklager. Nei, men de skal faktisk spille nå i september. Både 25. og 26. desember så har de konserter her i Oslo. Så det er
1: 25. og 26. desember?
0: September.
1: September.
0: Jeg har mistet det.
1: Jeg flytter. Jeg kan ikke bli superfucked.
2: Ikke heller, jeg er i Trondheim den helga.
1: Hva faen?
0: Jeg kan bli superfucked på deres vegne.
2: Det blir det samme som med Byland. Verken eller Tobias kan dra på Byland.
1: Det er suger altså. Vi misser alle de.
2: Ja, men det her er på ekte lei meg for at
1: jeg er også det, ekstremt lei meg for at jeg ikke kan dra på det her. Fordi at det her er så bra.
2: Men de konsertene er jo to veldig forskjellige settinger da, kan man si det. Fordi den ene er på Tigerkjappa, den andre på Café Herverk, er det sånn?
0: Ja, fordi den på Café Herverk, det er bare slipp konsert, tror jeg. Også den på 26. september, det er på Tiger Records, så det er jo mer som bare plateslipp, og da er det jo mer intimt også.
2: Ja, det blir kanskje ikke helt sånn klubbløpeskogenstemning der. Eller,
0: kanskje, altså, man vet jo aldri.
2: Vet ikke, jeg tror hvis det hadde vært opp til meg, hvis
1: du kan bli
2: her,
1: frelst på de rareste stedene.
0: Det er sant.
2: Ja, du kan bli superfølgelig
1: på de rareste stedene.
2: Ja, nei, jeg tror personlig hadde gått for herværkonserten, altså, hvis jeg hadde vært der.
0: For å kunne slippe et ordentlig
2: superfucke onkel.
1: Da kan du superfucke som faen.
0: Og da kan jeg samtidig bli superfucked.
1: Ja.
0: Men kanskje jeg bare rett og slett kjører begge deler. Hvem vet?
1: Kanskje
2: hvem vet, ja.
1: Lykke til med det.
0: Tusen takk. Håper alle som hører på også har lyst til å være med.
1: Og bli superfucked.
0: Sammen.
2: Superfuck, godly mode. Sammen. Mye å ta med seg her.
3: Hey, this is Karim from Hitmen, and you're listening to Brat Rumis. Come on!
2: Fantastisk.
0: Vi har fortsatt bra Tromos. Vi har litt grann igjen. Tromos. Tromis. Jeg tror vi er tromiser, jeg er ikke helt sikker lenger. Jeg har mistet det litt mot slutten der. Superfuck gjorde med meg. Men vi skal faktisk videre i den sendingen, tro det eller ei. Vi er ikke støkk. Superstøkt.
1: Vi er ikke superstøkt. Vi har fortsatt et par låter igjen.
0: Okay, men neste låt, den har du jo med, Aslak.
2: Ja, jeg har med enda en låt fra et australsk prosjekt, og det kan han med at den Instagram-siden ble tipset om de her to bandene, kanskje australsk. Jeg tipper det, i og med at han legger ut så mye australske tips.
0: Det pleier å være et hint.
2: Ja, jeg lurer på om det er et lite sammenheng her. Men i hvert fall, det her er en låt fra prosjekt som heter for 1800 Mikey, som er prosjektet til en kar med navn Michael Barber, tror jeg. Barber, ja.
0: Barber.
2: Greit ikke helt å lese min egen håndskrift her. I hvert fall, det er soveromspunk slash powerpop, vil jeg kalle det.
0: Ok.
1: What?
2: Og det vi skal høre titelsporet fra plata In Yen, som slapp nå på fredag. Dette er enkel lo-fi, fengende, melodisk, rett og slett bra lo-fi soveromspunk, som er, som er digge.
0: Det høres jo veldig spennende ut. Jeg har ikke hørt om soveromspunk før.
2: Soveromspunk? Nei, men jeg tror dere skjønner det med en gang, med en gang det spilles.
1: Med en gang sånn, soveromspunken kom på, da skjønner du det med en gang.
2: Du skjønner det med en gang.
0: Nei, men la oss høre det da. 1-800-Mikey med låta In Yen.

0: Det var 1-800-Mikey med låta In Yen. Litt deilig soveromspunk der mot slutten av sendingen.
1: Ja, det var mykt på ørene.
0: Det var deilig.
2: Bedroom punk.
0: Jeg fikk ikke med meg så mye av teksten, så jeg skjønte ikke om det var...
1: Ja, men det har ikke jeg heller. Jeg bare, egentlig bare hadde her på litt bakgrunn mens jeg jobbet litt med skole i dag. Jeg var på vei hit, og det er litt sånn...
0: Det var veldig behagelig.
1: Lett og fordøyelig. Det minner meg litt om et band fra New Zealand som heter For The Clean.
0: Okay.
1: Som er fra sånn 80-90-tallet. Også litt sånn postpunk-type, litt sånn lo-fi-lydbilde-refte her da.
2: Men, det var veldig nice altså.
1: Er dere enige
2: i bedroom punk?
1: I bedroom punk, beskrivelsen?
2: Ja.
1: Du hører at den har laget på soverommet sitt liksom.
0: Ja,
1: men på en god måte.
2: Ja, ja, veldig. Det var også fremme av spørsmål, kan man være... punker, men også være på bedroom.
1: Der fikk du den stemmen igjen.
2: Ja, sorry. Det er ikke meningen.
1: Det er bra, det er bra.
2: Goblin mode.
1: Ble fortsatt superfakt. Nei, ja, det kan man egentlig være en bedroom punker. Det er ikke en sjanger jeg har vært kjent med tidligere. Jeg lurer på om det er en sjanger i hele tatt. Jeg synes det bare hørtes litt fint ut når jeg sa det, at det var litt beskrivende. Ikke? Men ja, kan man være en punk fra soverommet? Jeg vil si nei.
2: Hvorfor ikke?
0: Det er vanskelig å være punk fra soverommet.
1: Ja, hvis du skal være punk, så må du må take to the streets. Liksom. Du må være engasjert aktivist. Da.
2: Ja, men punk, da kan du... Keyboard warrior.
1: Du kan være keyboard warrior.
2: Keyboard warrior. Du kan være keyboard warrior.
0: Er men er de da posers?
2: Ja. Jeg er litt enig, det er litt vanskelig å være punk fra soverommet. Men
0: jeg synes de har gjort veldig godt forsøk.
2: Jeg skal akkurat si 1-800-Mikey var veldig flinke på å være punk fra soverommet.
1: De har litt sånn, han har litt sånn cutesy anime image på, på albumcover og sånn. Jeg synes også det er litt kledelig da.
0: Ja.
2: Men nå ser jeg at klokka sakte tikker mot slutten her.
1: Oi, den gjør det, virkelig.
0: Den gjør dessverre det, men dere må huske at etter oss så er det mer i radioen. Det er Sort Kanal, skal ha en sending rett etter oss, og de har bare en mystisk programleder i dag, og et mystisk tema. Det var svært lite informasjon å finne.
2: Mystisk programleder og mystisk tema. Ja, ja, ja. Det er en surprise.
0: Så dere må egentlig bare...
2: Surprise på Sort Kanal senere i kveld.
1: Spise ørene.
0: Det er bare å anbefale å lytte. Jeg tror det blir jo alltid bra.
2: Så. Ja, ja. Yeah. Men vi har fortsatt en låt igjen her.
0: Ja.
2: Den siste låt.
0: Ja. Det er egentlig en låt jeg har hatt med Kjell, men jeg vet også at du har slik har ganske mye kjennskap til...
2: Elsker Mørbank.
0: Vi er mer tilbake enn til...
2: Mørbank er så rå.
0: Det vi skal høre Mørbank, ja. Og vi er tilbake enn
2: til... Sorry, jeg klarte ikke å tegne
0: meg. Vi skal tilbake enn til Trondheims og Uffa-punken, som vi var litt innom tidligere i dag.
1: Ja, det her er faktisk et band jeg har sett på Uffa. Mm. Det er min første Uffa-opplevelse. Det var med Mørbank. Så jeg litt sånn, ble litt nostalgisk, faktisk.
2: Men dere så de på Trondheim Calling.
1: Trondheim Calling, ja.
2: Ja, og så mistet jeg klokka mi, og så ble den knust.
0: Nei, men den ble Mørbanka.
2: Ja, ble Mørbanka, for å si det sånn.
1: De er helt sykt... rå. Vokalisten har en helt enorm røst i stemmen, og er veldig, veldig gira på å høre det nye albumet som de har sluppet.
2: Utrolig flinke live.
0: Ja, ja, veldig.
2: Sånn, fy faen.
0: Veldig god live. Og jeg synes at mye av det tidligere de har gitt ut har vært veldig sånn Alice in Chains, og litt sånn grunge-aktig.
1: Ja, de er veldig grunge-inspirert, ja. Faller også.
0: Men jeg synes at i hvert fall den låta jeg har tatt med nå, som heter Dronning, fra deres nyeste album Ambivalent, som jeg har sluppet, den er litt mer den er litt hardere, litt sånn tyngre, litt mer svartmetall-inspirert.
1: Ja, jeg fikk litt nyss fra noe bekjent i Trondheim om at skiva her er egentlig mer inspirert av det nyeste Honningbarn-albumet. Mm. At de leker litt med nye lydbilder og sånn. Og så har de også fått tilgang på et litt fetere studio da, som har spilt, det albumet har spilt inn i studio til en Per Borten i Spider God, hvis dere har hørt om det.
2: Ja.
1: Eller dem, ja. Så det er jo et steg opp fra Uffa da, sånn sett, produksjonsmessig. Men veldig, veldig spent på hva de har å komme, altså.
2: Hvis det her ligner Softspot og Spider-Grad, så gleder jeg meg veldig.
0: Da synes jeg egentlig vi bare kan høre, og egentlig, ja, si takk for oss. Det var bra trommis for i dag. Mitt navn var Mia.
2: Ja, jeg var Tobias.
1: Det er fortsatt Arslak.
0: Det er bra. Nå skal vi høre Mørbank med låta Dronning. Ha det bra.

Velkommen til Sort kanal på Radio Nova, i kveld med Ida Brenna i studio. Og i dag så skal vi hovedsakelig holde oss i Europa, kanskje med noen små avstikkere her og der. Og vi skal til det eksperimentelle, men fullt av glede. Vi starter faktisk i Italia. Her finner vi saksofonisten Filippo Ansaldi og elektronisk musiker Simone Sims Longo. De har sammen lagd et album som heter Solo Suono, og her er det ikke helt lett å si hva som er elektronikk og syntetisk og hva som er akustisk. Disse har stort overskudd, og jeg blir fylt med glede av å høre på hele albumet.

Dette var to utdrag fra albumet Solo Suono, låtene Cosmo og Kurundu. Jeg skal ta dere videre til noen andre som blander det akustiske og elektroniske, nemlig Onda Anaconda og deres låt Le Loi de la Distraction. Dette fire musikere som har viet mye oppmerksomhet til munnharpa. De holder til i Genève.

Dette var Ondanaconda med C, i tilfelle du vil sjekke dem ut der du kjøper musikk. Videre på spillelista i dag så har jeg med en fyr som holder til i Paris, nemlig Aho San. Han lager sine egne elektroniske instrumenter og lager lydlandskaper som både er vakre og utfordrer litt. Vi skal høre to strekk fra albumet som kom i mai 2026. The Sun Turned Black heter det albumet.

på tampen her får jeg vel legge til at Ahosan er navnet til prosjektet til lyddesigneren og komponisten Niamke Desiree. Nå skal vi over til et annet album som skikkelig glasstøyete. Her mixes godlyd, støy og humor sammen til ei perle av ei skive, og den som står bak heter Aud Van Wyller og kaller prosjektet sitt for AI Le Sax. Hun holder også til i Paris.

Ja, dette var altså fra albumet Rando Random. Vi holder oss til det franske. Jeg har plukket ut to ferske låter fra Marie Del Prat, som for tiden lager musikk I Basel, ikke langt fra hjemlandet. Hun har gitt ut EP-en What Remains After Desire, hvor vi blant annet finner Habob og Jus. Kan du høre at hun inspirert av barokkmusikk? Det sier hun I alle fall selv.

Dette var Marie Del Prat. Vi skal videre til komponisten Rafael Vinoli, her med Nora Fisher på vokal og bass.

Fra Rafael Vinoli skal vi videre til Carly Malone. Hun opprinnelig fra Colorado, men holder til i Stockholm. Hun driver med elektroakustisk musikk og komposisjoner for orgel. Jeg skal spille den siste singelen hennes, Heavy with Fruit. Jeg tar også med Nothing Here is Lost, som kom i fjor, hvor hun samarbeider med Drew McDowell fra Coil.

De som spilte der var Carly Malone og Drew McDowell. Og nå kommer det siste stykket i denne ukens utgave av Sort Kanal. Heng med på Radio Nova utover kvelden. Her blir det musikk for de som trenger litt dybde via kurator. Jeg avslutter med et langt utdrag fra Cassel Jegers nye album Sub Re. François Bonnet er mannen bak, og han holder til i Paris. Takk for i kveld.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet

vi går i samme fella. Alle rundt vi ser på samme skjerma. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, føler meg som nede når jeg brenner.

skal ikke late lenger. La forhenget falle fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg, dette er deg. Orker ikke late lenger. La forhenget falle fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg.